Bez problema preleti Kaštijun i dođe do Banjola.

Radio Maestral mi daje poticaj za sve, pogotovo dok sam u vrtu, dok radim, uživam i moje cvijeće cvjeta.

0: majstrali šećer na jagodama.
1: Yes, daddy!
2: Obsession.

0: ulicima se sluša Radio Maestral.
1: Ej, sa se ih usi, trepere me ževci.

Prema definiciji dubioze kolektiv, maestral svojim puhanjem stvara pjenušave radio talase koji zapljuskuju istarske radio prijemnike i tako u ljetnim i sparnim danima osvježava svekoliko pučanstvo. U Bosni je definicija nešto jednostavnija. Mi to zovemo propuh.

0: Odgovorno u prometu. Ponedjeljkom u 10.
1: 954 FM.

tipkamo po tastaturi. Odvrnut radio majstram nam se žuri.

proljeće u studenu. Smije mi se i hvata za ruku. Ovo proljeće u studenom. Smije mi se i hvata za ruku. Ovo proljeće u studenom.

0: akcija u Dimelju. Iz ovotjedne ponude izdvajamo kava Lavazza Crema e Gusto 500 grama 9,99, keksi Gran Cereale razne vrste 230 grama 1,99, džem Cueg razne vrste 320 grama 2,89, umak pesto Rio Mare razne vrste 130 grama 3,39, sok Santal razne vrste 1 litra 1,69, sredstvo za pranje poda Lisoform razne vrste 1100 ml 2,89, tekući deterđen za rublje Chantecler razne vrste 1,26 litara 3,99, omekšivač Chantecler razne vrste 1,14 litara 2,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimelja.
2: 954 FM.

0: Dobro jutro. Kamenca je tu, još samo fali radio.
1: 95.4 radio mesta.
2: Zakaj ako nemam para, se osjećam kod manje vrijedim. Zakaj ako nemam para, se osjećam kod manje vrijedim. Zakaj nikad nemam para, zakaj nikad nemam para, zakaj nikad nemam para. Zakaj ako nemam para, se osjećam kod manje vrijedim. Zakaj ako nemam para, se osjećam kod manje vrijedim. Zakaj nikad nemam para, zakaj nikad nemam para.

0: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
1: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Sony, Philips, TCL i drugi napredni televizori velikih i malih dimenzija dolaze s ludim popustima do 52%. Harvey Norman.
2: 954 FM.

Dakle, Biagio Antonacci, Paci di lei. Onako, fina pjesmica za buđenje. Odvede vas u neki drugi svijet, bar mene definitivno. Moram onda nakon toga nešto drugo, da me malo odvede opet na drugi svijet. Sviđa mi se ovaj remake, zapravo nije remake, nego je reobjavljivanje, ajmo to tako nazvati, Litfibe, povodom njihovih 40 i nešto godina ovega onega. Ovi su Dića Setere. Samo s početka.

0: Litviba, njihov revival, diče se teren, nadam se da ste jedni od voljitelja ovoga benda.
1: Quanti applausi, quanti applausi.
0: Dakle, ima dosta koncerata ovog ljeta, naravno sve po Italiji. Ako ste u džiru, razmišljao jesam o tome da ostavim sve i kažem baš me brige. Idem na koncert, nisam išao kad su bili tu ili negdje bliže prije. Hvala Lipanji na temu. Ćao, čao.
2: I mi na Pulskoj rivi slušamo Radio Maestro.
0: Ma nemojte zezati. Dakle, potpredsjednik talijanske vlade i ministar vanjskih poslova, kad smo još kod Italije, Antonio Tajani uručio američkom državnom tajniku Marku Rubiju tijekom njihova sastanka u ministarstvu vanjskih poslova u Rimu dokument o obiteljskom stablu koji ukazuje i prati njegovo pijemonsko porijeklo. Dakle, čovjek može naći tartufe samo tako, samo da ga se pusti malo u šumu. Zapravo, bi se reklo, nanjuši kada treba ono što treba. Tako je i nanjušio Trumpa, prvo ga je pljuskao da me prostite, a poslije kad je nanjušio da će biti nešto drugo, rekao je, ja sam s Piemonte, a ja dobro njušim. Tako da evo šta ćete. Ako mu propadne sva karijera u Americi, uvijek može doći tražiti tartufe okolo, a forši i u Motovunsku šumu, jer bo oni u zadnje vrijeme su si dovodili ljude sa svih strana Europe, ajmo to tako nazvati, da im traže tartufe, jer bo ta želja za tartufima i još dodatnom ekstra zaradom nikada nije na odmeti, nikada nije mala. Jer bo trgovina, ajmo je nazvati trgovina ili ti predprodaja, najlukrativniji i najbolji način je za dodatnu zaradu i za zgrčanje milijuna i svega ostaloga, kao što su jednoga od velikih tartufara s tog područja, njihovog direktora ulovili da, Bože me oprosti, u gumi vozi tartufe iz Srbije. Zamislite, rezume. Ko bi se toga sjetio da u Srbiji ima tartufa? Zamislite i to. Ja sam mislim da ih ima samo oko Motovune i Motovunske šume, nešto malo u dolini Mirne, tamo negdje je zapravo Koraše, i to je to. A kad ono, tartufa ima svugdje i svagdje. Ali dobro, pitanje je samo kakvu cijenu postignete i koliko će vam uspjeti kad ih vi krenete, što bi se reklo, eksploatirati. Da vidimo, Njemačka skreće u desno, kažu, to već neko vrijeme, za razliku od drugih država, kao što recimo Republika Hrvatska, koja uopće ne skreće u desno, nego ide ravno prema zidu i to sa glavom bez kacige. Super je to da mi u Hrvatskoj, što je mene osobno i sramota, mogu vam odmah reći, ali to je sad samo moj problem, da na dan pobjede kada se Europa oslobodila od nacizma i fašizma, onda skupina njih 10 dođe i maše zastavama i pjeva Thompsonove pjesme, ne znam šta izvodi, ali to sve u znak prosvjeda jer Hrvatska nije 45. oslobođena, nego okupirana. I onda mediji toliko pridaju pozornosti toj desetorici Niškoristija i ostali koji prate njihov nauk, da to ispada da u stvari je Hrvatska jedna fašistička zemlja u kojoj fašizam, nacizam i što bi se reklo, ustašizam vlada i dobro je došao, mi ga bi se reklo onako objeručki prihvaćamo. Što u stvari nije tako, ali to vam je to kad imate u rukama medije i kad imate neobrazovane novinare koji samo čekaju jure za nekakvom atrakcijom koja će biti onako zanimljiva. Onda Dalija Orešković dođe na ogradu pa i maše, pa oni njoj preko megafona. Onako, Bože me oprosti koliko budala na jednom mjestu. Ali šta ćete, uvijek je to tako bilo. Budale vole kad se produciraju jer onda dobiju na svom značaju i onda stvaraju dojam bitnosti, samobitnosti i svega ostaloga. I onda svi kažu vidi budale, ali im se neki pridruže. A šta ćete? Evo ga jedan Joe Cocker. Jesse Joe Cockeru. Unchain my heart. 7.46 skorom. Dobro jutro svima sa DP4. Yeah.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila. Pitate se, isplati li se solarna elektrana? Solar Home iz Pule projektira i ugrađuje solarne elektrane prilagođene istarskim kućanstvima uz mogućnost baterije za korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Povrat investicija je do 7 godina, a uz poticaje koji kreću ubrzo i brže. Pronađite nas na adresi Labinska 2 u Puli ili 091-594-7040 ili posjetite www.solarhome.hr.
1: Radio Maestral. Your music.
2: Ako još uvijek niste pribavili svoju solarnu elektranu, evo, sad je prilika. Recimo, možete kao Kubanci da vam Amerikanci uvedu sankcije, mada kubite sankcije djeluju već jako dugo, neki 40-ak, 50-ak, 60-ak godina, koliko bi moglo biti, pa jedno 40 sam bio čitao negdje. U svakom slučaju više 10-aka godina i onda dođu Kinezi pa naprave solarne elektrane, tako i vi pošaljite Kinezima pismo, kinesko veleposlanstvo, kažete, Amerikanci su mi uveli ovaj tu, nema struje, donesite mi solarnu elektranu ili se javite u Solar Home. Naletio sam na jednu vijest koja me iznenadila, jer sam to zaboravio naravno kao i većina nas. 2001. je prikazan prvi mobitel sa kamerom i tad su to najavljivali kao jednu veliku ultra mega vijest da će telefoni u buduće imati kamere gdje ćete vi moći fotografirati i odmah dijeliti sliku sa cijelim svijetom. Međuvremenu ta revolucija kamera na mobitelima je uznapredovala toliko da danas, recimo ja kad snimam poljoprivredni magazin Agro Istra ili slične stvari, slobodno mogu snimati telefonom. Pitanje je samo optičkog zuma, koliko je optički zoom povoljan, dakle koliko možete približavati sliku. Opet vam mobitel ako jako približavate, moj trenutni Honor 8 Pro ove one može do 10 puta uvećavati sliku, mada kad je video u pitanju 3.7. Gledao sam neke Samsunge, oni mogu i po 10 puta, ali za to vam treba stativ, ne možete to iz ruke jer vam se onda mobitel i slika drmaš uvijek, ali kad se riješi to pitanje, recimo Samsung je imao K-Zoom mobitel koji je imao vanjski objektiv, zapravo imao objektiv na telefonu koji se izvlačio puta 10 i on je bio jedan od stabilnih i kvalitetnih, ali skužili su da radi veliku konkurenciju kamerama i ostalim stvarima, pa su ukinuli taj Samsung K-Zoom nakon druge generacije što su ga prepravljali. Da je inače još on aktualan, njega bi i danas imao sigurno, ali sigurno bi imao i veći optički zoom, pa neki puta 30, puta 40 forši. Dobro, u svakom slučaju, te 2001. godine krenuli su mobiteli s kamerama. Možete zamisliti, zapravo svjedoci ste te jedne velike revolucije. Ja trenutno u ovom novom telefonu koji sam kupio prije par mjeseci, iako sam micao slike, imam 11.284 fotografije. Evo ga. Šta će meni tih 11.284 fotografije? Pa ne znam. Ali ih imam, samo da znate, a vjerujem da imate to i vi, jer to, ta količina škljocanja i svega ostaloga koji radite i šta radite. Mislim, ja bih mogao reći da mi je jedin dio za posao, jer radim te dokumentarne fotografije, naravno, mislim, dokumentarne informativne fotografije, da imam nešto u arhivi ove one, ali 11 i toliko tisuća fotki, to stvarno nikome ne treba. I onda jučer sam tražio ili prekričao neku glupost jer mi je trebalo za POS uređaj. Imam proceduru kako mijenjam router na POS-u. Ma nema što naći, brate, kad sam to odoslikao. Pa onda gledam po datume, pa onda vrtim i dalje. Jedno 15-20 minuta vrtim, onda kažem, žaba vrtiš, nema vrčenja. Da, tako da, evo, od 2001. do danas je prošlo 25 godina, unutar tih 25 godina ta tehnologija se toliko razvila da smo, pa uspješno smo producirali niz filmića, neko ovakvih, neko onakvih, kazali smo svijetu gdje smo sve bili. Neki su to rekli lopovima koji su poslije došli kod njih doma pa su im očistili stan, kuću ili ovo i ono, a neki su, Bože me oprosti, imali obnažene fotografije ili filmiće, pa je to svijet vidio. Tako da evo, kako je kome milo, tako se nekome i snilo. Da vidim, ne, dobro. U svakom slučaju, pomalo s fotografijama, pomalo sa svojim intimom, jer to je vaša intima, a imati svoju intimu onako na miru i da je ne dijelite toliko puno s drugima, daje neku ekskluzivu našem mozgu i onda sami sebe štitimo, ne izlažemo se razno raznim bolesnicima, gdje vi stavite neku fotku i onda si kako, draga, baš si super, suba, a s druge strane onako vidi ova tu, ove one, vidi ova tu, one i tako. Mada kod muški to nije tako, ali u svakom slučaju pazite na svoju intimu, ne šerajte je, jer to je vaša osobna intima, vaš osobni svijet. Od danas globalnog svijeta i milijardu svijetova koje nas svakodnevno uvuku, od komentara pa do nekakvih vijesti svega ostaloga, to vam ništa ne treba. Malo mira je uvijek dobro došlo i mir. I ta osobna intima nisu precijenjena stvar, samo da znate. Evo je Ray, Where is my husband, 756, dobro jutro.

0: Tražite praktična rješenja za dom, zdravlje i ljepotu? BCTV Celmar Farm trgovina u centru Pule vam donosi proizvode za vašu bolju i lakšu svakodnevicu. Od njege i kućnih potrepština do dodataka prehrani i proizvoda za zdravlje i vitalnost. Imamo i praktična rješenja za one koji žele ostati u pokretu i kod kuće. Posjetite nas u trgovini u Puli na Trgu 1. svibnja 4, online na www.bctv.hr ili nas nazovite na 052-645-900. BCTV Celmar Farm, svakodnevna rješenja koja čine razliku.
1: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
2: Domaće je domaće.

0: Thank you so much for watching. Hit me, baby, one more
1: time. Mlenka, nehoj tam tam, ježičky.
2: Orka, majka, barku mi okrenuo val.
1: Što se dogodi?
2: A to zašto smo cijeli dan slušali Maestral.

0: Akcija u Dimelju. Iz ovotjedne ponude izdvajamo kava Lavazza Crema e Gusto 500 grama 9,99, keksi Gran Cereale razne vrste 230 grama 1,99, džem Cueg razne vrste 320 grama 2,89, umak pesto Rio Mare razne vrste 130 grama 3,39, sok Santal razne vrste 1 litra 1,69, sredstvo za pranje poda Lisoform razne vrste 1100 ml 2,89, tekući deterđent za rublje Chantecler razne vrste 1,26 litara 3,99, omekšivač Chantecler razne vrste 1,14 litara 2,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimelj.
2: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
3: 954 FM.

0: I na rivi u Cresu roka Radio Maestral.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala.
2: Dobar dan i dobrodošli u prvi jutarnji vijesti Radio Maestrala. Iransko je vodstvo odbacilo najnoviji američki prijedlog za okončanje rata na Bliskom istoku. Državni mediji prikazali su američki plan kao poziv na predaju Teherana. Prihvaćanje prijedloga značilo bi da se Islamska republika pokori pretjeranim zahtjevima američkog predsjednika, a iranski plan nasuprot tome poziva na okončanje rata na svim frontama i predviđa da SAD moraju platiti ratnu odštetu, objavili su državni mediji. Spor oko iranskog nuklearnog programa nije se spominjao u dogovoru, navodi se u izvješćima, a prenosi DPA. Nekako se meni čini da jedni i drugi daju uvjete, samo da se taj rat ne bi završio i ne bi li se natezali dugo vremena. Ona moja teorija da je Izrael poubijao sve koji su bili spremni na razgovor i dogovor, sve više i više drži vodu. Ostavili su na životu one najrigidnije i nadaju se da će oni izuzeti vlast, tako da im taj rat dugo traje i da imaju razloga za sve ono što će raditi dalje na Bliskom istoku. A izraelski premijer izjavio je da rat s Iranom nije završen jer Iran i dalje posjeduje obogaćeni uran koji mora biti uklonjen iz zemlje kao i druge vojne kapacitete, isto kao što Izrael nema atomsko naoružanje i druge kapacitete. Mislim da je rat postigao mnogo, ali nije gotov. Iran i dalje ima postrojenja za obogaćivanje urana koje treba demontirati, saveznike koje podržava i balističke projektile koje želi proizvoditi, rekao je Netanjahu. Mnogo toga smo oslabili, ali sve još uvijek tamo ima još posla, poručuju dijelu intervjua koji je unapred objavljen, dok će cijeli razgovor biti emitiran večeras i jedva čekam, evo ne spavam od sinoć, čekam da on dođe na televiziju i da mi kaže što je stvarno istina. Ukratko, šef države koji nikome ne dozvoljava pristup svojem nuklearnom arsenalu, mrtav ozbiljan plaši ostatak svijeta nepostojećim atomskim bombama u zemlji koja više puta sama napala. U širenju straha od iranskog nuklearnog programa podržava ga autokratski šef države koji ima više od 5000 nuklearnih glava i jedina je u povijestu doista je upotrebila atomsko oružje za masovno ubijanje. I četverogodišnji Ivan bi shvatio. Ivane, nadam se da je jasno. Evo Ivane. Šta te čeka kad odrasteš? Dobitnica Nobelove nagrade za mir, Iranka Narges Mohammadi, prevezena je u bolnicu Teheran i odobrena je suspenzija zatvorske kazne uz visoku jamčevinu, objavila je zaklada kojom upravlja njezina obitelj. To je onaj drugi dio rigidne iranske vlasti. Narges Mohammadi Nobela je za mir dobila 2023. godine dok je bila u zatvoru zbog kampanje za promicanje ženskih prava i za ukidanje smrtne kazne. Krajem ožujka, nažalost, je doživjela srčani udar. U ćeliji je bila bez svijesti više od sat vremena prije nego što je odvedena u ambulantu. Unatoč jasnim znakovima srčanog udara, vlasti su je odbile prebaciti u bolnicu ili dopustiti da je pregleda specijalist. Umjesto toga odveli su je još stroži iranski zatvor Zanjan, ističe Reuters. Najvjerojatnije je neko dao malo andola ili su je dali vodu sa šećerom da je malo ovaj tlak se regulira. Njezina je obitelj potom tražila premještaj iz tog zatvora, poznat po strogim uvjetima i kršenju prava zatvorenika. Sada se nalazi u bolnici u Teheranu, Pars, gdje je prevezana vozilom hitne pomoći, priopćila njena zaklada. Onda je liječi tim njezinih liječnika, pa je prema svemu sudeći iranski režim odlučio peglati imidž kako bi bolje izgledao kraj još jednog Nobelovca kojim svakodnevno prijeti. Nakon gotovo 5 godina u Sarajevu i nakon pritiska američke administracije, visoki međunarodni predstavnik u Bosni i Hercegovini, Christian Schmidt, odstupit će s dužnosti, ali namjerava ostati u funkciji dok ne bude imenovan njegov nasljednik, objavio Frankfurter Allgemeine Zeitung. Prema objavi njegovog ureda, Schmidt je osobno odlučio okončati svoju službu u provedbi mirovnog procesa u Bosni i Hercegovini. Odluku planira službeno objaviti utrag pred Vijećem sigurnosti UN-a, gdje treba predstaviti redovito polugodišnje izvješće o stanju u Bosni i Hercegovini. Prema pisanju njemačkog lista, SAD već mjesecima vrše pritisak na Schmidta da napusti funkciju i žele postaviti naslednika koji bi im se moglo bolje upravljati. Washington, međutim, ne može samostalno imenovati visokog predstavnika bez šire podrška vijeća za provedbu mira. Nekako mi se čini da je ta priča o plinu i o njihovom ulaganju u energetiku u Bosni i Hercegovini ipak jača od nekakvog prava, pravde i svega ostaloga. Ali vidit ćemo u narednim mjesecima. Ova alergija. Šta je se to dogodilo? Oči jedva gledam. Dakle, da vidimo. Amerika, tiranija. Ne, to mi ne piše. Tijelo koje nadzire rad ureda visokog predstavnika čine predstavnici najutjecanijih zemalja, zapadnih zemalja, zatim Turske kao predstavnice organizacije Islamske zajednice te Rusije, koja je zamrznula rad upravo prosvjedavajući zbog Schmidtova angažmana. Rusija tvrdi da je Schmidt nelegalno izabran jer je postupak imenovanja nije proveden kroz Vijeće sigurnosti UN-a, što je bio slučaj sa njegovim prethodnicima. Nisu ga priznavali ni predstavnici Srba iz Bosne i Hercegovine predvođeni Miloradom Dodikom. Očito će se sada svi dogovoriti i ruka ruku mije. A taj Dodik malo je zločinac, malo je heroj, malo je ovo, malo je ono, malo je dobar poslovni partner, ovisno koliko u naramku donese američkim predstavnicima. Tako da para vrti di burgija, neće bi se reklo u tom narodu, a i u drugom. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina uputuje apel cijelom turističkom sektoru da snizi cijene ponude za 10 do 20%, ocjenuši da će ovogodišnja turistička sezona biti specifična zbog poremećaja u prometu putovanjima i izazvanim ratom na Bliskom istoku. Svim dioničarima turističkog sektora upućen je apel, vrijeme je ovo ono, malo smanjimo doživljaj, rekao je Glavina u Splitu, naglasio je da su popusti nužni jer ih uvode i konkurentske zemlje, te da su izazvani ratom na Bliskom istoku koje uzrokuje poremećaj u prometu i putovanjima turista. Ova turistička godina, dodao je, nije normalna. Inače su sve normalne. Isključivo od nas ovisi kako ćemo se prilagoditi. Prema njegovim riječima, svi turistički sektori, hotelijeri, kampovi, mali iznajmljivači, ugostitelji i trgovci moraju smanjiti očekivanja i napraviti iskorak. Na pitanje o mogućim poreznim rasterećenjima za iznajmljivače u slučaju slabijeg turističkog prometa, Glavina odgovore da će država napraviti iskorake ako bude potrebno, pa očito da je potrebno, gospodine Glavina, ne bi tražili od iznajmljivača i od turizma, zapravo djelatnicima i kako god ćemo nazvati to, privrednicima u turizmu da smanje kada je situacija takva kakva je, stoga država prvo pa onda ostali, ali bojim se da je to priča koja neće nikad finiti u našem društvu, ta pohlepa koju imamo svi zajedno, a imamo je očito svi zajedno, vezano uz turizam i uzimanje para turistima kao da su oni debili i retardirani, ne prestaje. Prije dvije godine sam bio u jednom pulskom restoranu, da mogu reći tako, hrana je bila očajna, restoran izgleda izuzetno. I onda kada smo pitali konobara zašto je to tako, on je rekao da je to hrana za turiste, jer turisti su retardinjosi i njih treba odrati, treba im dati što lošiju hranu i onda će oni biti zadovoljni i dat će nam petice svima. Da, i to je tako. A ovo što vam pričam je se stvarno dogodilo. Danas u hotelu Park Placa Histerija na Verodeli počinje jubilarno peto izdanje tehnološke konferencije Let's Grow, najvećeg IT događaja ove vrste u Istri. Konferencija organizacije udruga IC Istra kupit će više od 1000 posjetitelja, vrhunske govornike, interaktivne radionice i mnoge druge zanimljive sadržaje. Poseban naglasak stavljanje na umjetnu inteligenciju, startup scenu, gaming industriju i popularizaciju STEM područja među mladima. Uz brojna predavanja, tu su i paneli o gaming industriji u Istri, startup natjecanje za mlade inovatore te izlagački prostor vodećih IT tvrtki. Za tehnološko iznenađenje konferencije trebalo bi se pobrinuti autonomna vožnja Tesle pod nadzorom, prvi put izvan Zagreba. Posjetitelje očekuje radionice programiranja, sastavljanja robota, demonstracije letenje dronovima, logički izazovi, kvizovi i nagrade. Ulaz na program je besplatan, a ovogodišnji program donosi predavanje, panele rasprave i primjer inovacije iz prakse s posebnim naglaskom na projekte iz Istre, među njima i pametni ručnik AI Sugar Man, startup Gym 3000 koji je predstavljen na svjetskom sajmu CES u Las Vegasu. Baš me zanima će dela taj AI Sugar Man. Najradnije vam reče di ste se najviše pobrisali i di ste najviše imali ove, bi se reklo, vode. Malo izmišljam, ali dobro. U Pulu dolaze i brojni poznati govornici. Andreja Čović Vidović iz predstavništva Evropske komisije govorit će o regulativi umjetne inteligencije do 2030. godine. Poduzetnik Damir Sabol, osnivač Iskona, Mikroblinka i Fotomata, sudjelovaće u razgovoru koji vodi Aleksandar Stanković, a prvog dana održava se natjecanje za najbolju startup ideju namijenjeno studentima i mladim poduzetnicima uz novčane nagrade i mentorsku podršku. Organizatori ističu posebnu važnost povezivanja studenata, mladih stručnjaka i tehnoloških kompanija. Stoga dva dana zanimljivosti u hotelu Histrija. Dođite i bacite oko. I da vidim gdje staro smo, jesmo li došli do kraja ovih vijesti. Mislim da da. Još mi je ostala vremenska prognoza. Give me a second. Oh, alergio. I narodu si teška, da vidimo. Kako su me zapekle oči, jedva sam gleda. Dakle, pretežno oblačno vrijeme uz mjesečnu kišicu i pljuščiće, naročito ujutro po danju i poslijepodne u gorskom području, gdje može biti i jačih. Puhaće umjereni jaki jugozapadnjak, jutarnje temperature do 15, dnevne do 21. Evo nas u ovom trenutku momenta na 17, tako da smo... Jesa nešto fali, a? Ne, nešto si mi došao ovako na naglo, rečite. Imamo nešto, neke vijesti iz nesvijesti. Mene sad da ja to čitam, ili šta si mi našao? Evo, otvorilo ti je. Ala, dica. Da vidimo. Kurijera, samo tebe čeka nije. Dakle, dana 11.5. Jel to danas? Da, to je danas. U ponedjeljak započinje proljetni model prometovanja autobusa Polo Prometa. Izmjene u redu vožnje na liniji 1, Šijana stoja Šijana, svi polasci sa autobusnog kolodora zadržavaju iste vremena, ali se trajanje linija s polaskom u vremenu do 21.25 povećava na 60 minuta na 22.05. Pa nije to baš na 60 minuta, ali skoro. Dakle, mijenja se vozni red mijenja se proljetni model prometovanja autobusa Polo Prometa. Malo bacite oko da vam ja sad to ne čitam previše. U svakom slučaju, da vidimo, da, mijeća se naljepnica, ovo ono, bacite oko, bit će vam sve jasnije. Tako da, evo, ko nije, neka baci oko. Hvala lipa na pozornosti, pratjenju i strpljenju.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
3: Dok okivam kablove po zidu i udarim se čekiće po prstu. Pojačam rada mesta, da neću susjedi kako zavijam. Da neću kako kukam.

0: Akcija u Dimelju, iz ovotene ponude izdvajamo kava Lavazza Crema e Gusto 500 grama 9,99, keksi Gran Cereale razne vrste 230 grama 1,99, džem Cueg razne vrste 320 grama 2,89, umak pesto Rio Mare razne vrste 130 grama 3,39, sok Santal razne vrste 1 litra 1,69, sredstvo za pranje poda Lisoform razne vrste 1100 ml 2,89, tekući deterđen za rublje Chantecler razne vrste 1,26 litara 3,99, omekšivač Chantecler razne vrste 1,14 litara 2,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.

0: Želiš biti dio tima Policijske uprave Istarske? Zanima te što sve policija radi ili kako se zaštititi? Dođi onda na Dan otvorenih vrata policije u utorak 12. svibnja od 11 do 13 sati na parkiralište Policijske uprave Istarske. Plavci su pripremili brojne sadržaje, pokazne vježbe rukovanja oružjem, borilačkih vještina i poznate inspektorice Bele koja otkriva drogu. Tu su i posebni gosti, specijalci iz antiterorističke jedinice Lučko, najspremniji, obučeni za najteže zadaće, izvešće vježbu s policijskim helikopterom. Dođi i uživaj u pokaznim vježbama, isprobaj policijsku opremu i saznaj sve što te zanima o policijskom pozivu.
1: Subota od 23. Muzika na struju by Papa Gogo.
2: We want you to sit back, relax and enjoy the show, okay?

Moje se galerija Augusta na forumu oduvijek i redovito osluškuje, sluša i čuje maestralu.

Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na

0: Radio Maestral je najslušaniji radio u mom autu dok se vozim po Puli. Pojačaj alašu.
1: Odgovorno u prometu. Ponedjeljkom u 10.
2: Eto, vrijeme je kao stvarno da se dotaknemo, kako to obično biva, prometne kulture. S nama je danas Leonarda Bogović iz Policijske uprave Istarske, koje želimo dobar dan.
3: Dobar dan, lijepi pozdrav vama i svim slušateljima Radio Maestrala. Kao i svakog ponedjeljka, evo slijedi jedan kratki pregled stanja sigurnosti u cestovnom prometu na području postaje prometne policije Pula. Dakle, mi smo tijekom proteklog tjedna evidentirali ukupno 21 prometnu nesreću, od kojih 10 prometnih nesreća sa ozlijeđenim osobama i 11 prometnih nesreća sa materijalnom štetom. U prometnim nesrećama 11 je osoba zadobilo lake tjelesne ozljede, dok su dvije osobe teže ozlijeđene, a u tri prometne nesreće sudjelovale su i osobe pod utjecajem alkohola. Dakle, evo, ja ću se prvotno osvrnuti na jednu od tri prometne nesreće u kojoj su sudjelovale osobe pod utjecajem alkohola. Dakle, dana 5. svibnja oko 21 sat i 5 minuta u Puli 39-godišnja vozačica upravljala je osobnim automobilom pulskih registarskih oznaka kolnikom Rakovčeve ulice, nakon čega je započela sa izvršavanjem radnje prestrojavanja, a da se prethodno nije uvjerila da tu radnju zapravo može obaviti bez opasnosti za druge sudionike u prometu, te je ne vodeći pritom računa o položaju svog vozila te o smjeru i brzini kretanja, svojim zadnjim desnim dijelom vozila naletila na prednji lijevi dio osobnog automobila pulskih registarskih oznaka, kojim je kolnikom Rakovčeve ulice u desnoj prometnoj traci u istom smjeru upravljao 28-godišnji vozač, inače državljanin Republike Hrvatske, a koji je bio pod utjecajem alkohola od 1,66 grama po kilogramu. Na opisani način vozačica je izazvala prometnu nesreću u kojoj nije bilo ozlijeđenih osoba, dakle nastala je samo materijalna šteta, te protiv nje slijedi pokretanje prekršajnog postupka poradi počinjenih prekršaja i Zakona o sigurnosti prometa na cestama, dok protiv vozača slijedi pokretanje prekršajnog postupka zbog vožnje pod utjecajem alkohola, a uz novčanu kaznu i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilima B kategorije, vozaču koji je bio pod utjecajem alkohola određen je i smještaj u posebnim prostorijama policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva, pošto je postojala bojazan da će on nastaviti sa činjenjem istovrsnog prekršaja. Još jednu prometnu nesreću u kojoj je sudjelovala vozačica pod utjecajem alkohola od 1,33 promila zabilježili smo dana 7. svibnja nešto oko 6:20 sati u Pomeru, a nesreća se dogodila kada je 34-godišnja vozačica osobnog automobila pulskih registarskih oznaka krećući se županijskom cestom 5119 te dolaskom do te raskrižja prošla pored vidno postavljenog prometnog znaka izričitih naredbi, odnosno obaveznog zaustavljanja, odnosno stop, te ne poštujući prednost prolaska ušla u raskrižje, započela je skretati u lijevo, a da se prethodno nije, odnosno da nije prethodno propustila sva vozila koja su se kretala cestom sa prednošću prolaska, uslijed kojeg propusta je ugrozila promet, odnosno došlo je do naleta prednjeg dijela njenog vozila na prednji dio drugog osobnog automobila kojim je kolnikom županijske ceste 5119 upravljao 26-godišnji državljanin Republike Hrvatske i na raskrižju je zadržavao svoj smjer kretanja. U prometnoj nesreći vozač je zadobio lake tjelesne ozljede, te mu je liječnička pomoć pružena u općoj bolnici Pula, a budući da je vozačica postupila suprotno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, protiv nje je pokrenut prekršajni postupak uz izdavanje ukupne novčane kazne i to u iznosu od 3.100 170 eura, te zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca. I evo, posljednju prometnu nesreću koju smo zabilježili prošlog tjedna, u kojoj je sudjelovao vozač pod utjecajem alkohola, dakle zabilježili smo u subotu 9. svibnja, kada je 26-godišnji vozač, državljanin Republike Hrvatske, upravljao vozilom pod utjecajem alkohola od čak 1,64 grama po kilogramu, a vozač je upravljao osobnim automobilom sisačkih registarskih oznaka i to pod utjecajem alkohola u tolikoj mjeri da su njegove vozačke sposobnosti bile bitno smanjene s obzirom da je u organizmu imao alkohola u tolikoj koncentraciji. Dakle, upravljajući kolnikom Jeretove ulice te dolaskom na raskrižje s kolnikom ulice Stoja, ulice Agnana i Letisove ulice i uslijed bitno smanjenih vozačkih sposobnosti koje su uzrokovane alkoholom, on je propustio svoju brzinu kretanja vozila prilagoditi osobinama i stanju ceste, tako da vozilo može pravovremeno zaustaviti pred svakom zaprekom koju u nekim konkretnim uvjetima može i predvidjeti, odnosno da može pravovremeno postupiti po prometnom pravilu ili prometnom znaku, uslijed kojeg propusta, odnosno načina vožnje, nije pravodobno zaustavio vozilo kada su to konkretni uvjeti zahtijevali, već je izgubio nadzor nad vozilom i u zanošenju po kolniku s vozilom je prešao van kolnika, te je bočnim dijelom vozila naletio na zid jedne kuće. U prometnoj nesreći, na sreću, evo, nije bilo ozlijeđenih osoba, a zbog izazivanja prometne nesreće te zbog počinjenih prekršaja Zakona o sigurnosti prometa na cestama, protiv vozača je pokrenut prekršajni postupak, a uz to mu je i određen smještaj u posebnim prostorijama policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Evo, nakon opisanih prometnih nesreća u kojima su sudjelovale osobe pod utjecajem alkohola, ja bih se osvrnula i na jednu prometnu nesreću koju smo zabilježili 5. svibnja, a u kojoj je 73-godišnji vozač upravljao neregistriranim i neosiguranim automobilom koji je odjavljen još 2019. godine, a na to vozilo je na zadnjoj strani postavio nepripadajuće reg pločice. Dakle, vozač je upravljao kolnikom ulice Trga Prve Istarske brigade, te je prilikom mimoilaženja sa drugim vozilom prednjim dijelom svog vozila naletio na zadnji dio drugog osobnog automobila kojim se u svoj desni rub kretala 46-godišnja vozačica, dok 73-godišnji vozač nije sa svoje lijeve strane ostavio dovoljan razmak između svog vozila i vozila s kojim se mimoilazi, nego je za vrijeme vožnje skrenuo u lijevo, odnosno na lijevu prometnu traku koja je namijenjena za promet vozila iz suprotnog smjera. Dakle, na opisani način vozač je izazvao prometnu nesreću u kojoj je nastala samo materijalna šteta, a nakon događaja vozač se sa neregistriranim automobilom udaljio sa mjesta događaja, odnosno napustio je mjesto događaja, a da prethodno nije svoje podatke razmijenio sa vozačicom. Vozač je naknadno pronađen istoga dana, nakon čega se odbio podvrgnuti ispitivanju alkoholiziranosti, tako da protiv njega slijedi pokretanje prekršajnog postupka, a zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo krivotvorenja isprave, nad njim će biti provedena i krim obrada. Evo, ovo su opisi par prometnih nesreća koje smo zabilježili. Ja bih se sad još osvrnula i na jedan prekršaj koji smo zabilježili tijekom prošlog tjedna. Dogodio se 8. svibnja oko 20 sati u Vodnjanu i to na kolniku Istarske ulice, kada je 49-godišnji državljanin Republike Hrvatske upravljao teretnim automobilom pulskih registarskih oznaka. Prilikom provjere identiteta od strane policijskih službenika, vozač je na uvid policijskim službenicima dao osobnu iskaznicu kojoj je istekao rok važenja, a daljnjom provjerom je utvrđeno kako upravlja, odnosno kako ne posjeduje vozačku dozvolu, odnosno da upravlja sa vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, te da je za njim raspisana i potraga. Obzirom da su postojali razlozi za zadržavanje, vozač je uhićen, pošto su osobe i te okolnosti opravdavale bojazan da će on i ponoviti istovrsni prekršaj, tako da je protiv njega podnesen optužni prijedlog zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, nakon čega je priveden na Općinski sud u Puli na prekršajni odjel. Dakle, evo da rezimiramo sve to skupa, mi smo tijekom proteklog tjedna utvrdili ukupno 198 prekršaja sa naravno naglaskom kao i uvijek na takozvane 4 ubojice u prometu, tako da smo zabilježili ukupno 45 prekršaja prekoračenja brzine kretanja vozila, 5 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola, 53 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa tijekom vožnje i 36 prekršaja nepropisne uporabe mobilnog uređaja za vrijeme vožnje, a alkotestirali smo ukupno 207 vozača. Smještaj u posebnim prostorijama policije je određen za dvije osobe jer je njihova koncentracija alkohola iznosila iznad 1,5 promila i budući da su osobite okolnosti ukazivale na to da će oni nastaviti sa činjenjem prekršaja. Tako da, evo, to je to što se toga tiče. Isto tako proveli smo i prometnu akciju 6. svibnja. Akcija je bila usmjerena na nadzor nepropisne uporabe mobitela i nekorištenje sigurnosnog pojasa za vrijeme vožnje. U ovoj akciji utvrdili smo ukupno 20 prekršaja, od kojih njih 9, znači 9 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa za vrijeme vožnje, 8 prekršaja nepropisne uporabe mobilnog uređaja za vrijeme vožnje, 2 prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola, te jedan ostali prekršaj. I svakako tijekom ovog tjedna nastavljamo sa provođenjem aktivnosti u cilju povećanja stanja sigurnosti prometa na cestama, tako da ćemo u subotu 16. svibnja od 10 do 16 sati provesti prometnu akciju u kojoj ćemo pojačano nadzirati motocikle, mopede i osobna prijevozna sredstva, dakle vozila na dva kotača bi se reklo. Pa evo, pozivamo vozače motocikla i mopeda da poštuju prometne propise te da vode računa o svojoj sigurnosti, kao i naravno o sigurnosti svih drugih sudionika u prometu, te ih podsjećamo da se kreću prije svega propisanim brzinama, odnosno da svoju brzinu prilagode uvjetima koji su na kolniku, te da upravljaju motociklima i mopedima sa položenim vozačkim ispitom i svakako sa potrebnom položenom kategorijom. I motocikli i mopedi koji sudjeluju u prometu prije svega moraju biti registrirani, odnosno tehnički ispravni, bez ikakvih preinaka. A poznata je izreka kako kaciga glavu čuva, te stoga pozivamo sve vozače motocikla, mopeda i njihove suputnike da tijekom vožnje na motociklima i mopedima obavezno koriste zaštitnu kacigu, a preporučuje se i korištenje druge zaštitne opreme koja nije propisana, ali je svakako korisna jer naravno da u slučaju prometne nesreće sva ta oprema može ublažiti moguće ozljede, odnosno njihove posljedice koje kad su mopedi i motocikli u pitanju mogu biti doista teške. Tu u prvom redu mislimo na motociklističke jakne, na hlače, kombinezone, rukavice, čizme, štitnike i drugu opremu. I također kako bi se izbjeglo stradavanje u prometu, sve vozače pozivamo na odgovorno ponašanje, a pritom roditelje i staratelje i druge osobe koje skrbe o mladim osobama, pozivamo da ih potiču na pozitivno ponašanje u prometu. To je to što se tiče ovog ponedjeljka. Hvala na slušanju i pozdrav do idućeg ponedjeljka.
2: Evo, hvala ti na svemu i ugodan ostatak dana.
3: Hvala također, pozdrav.
1: Odgovorno u prometu. Ponedjeljkom u 10.
0: Kad mi crkne kineski USB, slušam Radio Maestral.

0: Evo da spomenemo nešto sada. Pula otvara vrata najkreativnijim događaju ovog proljeća, stiže šesti handmade butik Dom hrvatskih branitelja.
1: It gets under your skin. Radio Maestral 95.4.
0: A mi ćemo danas ugostiti Predraga Ninića u 12 sati. Pa ćemo doznati sve one lijepe vijesti koje se vežu s to.

0: Bilo da trčim, bilo da sjedim, bilo da ležim, Radio Maestral je uvijek na uhu.
1: Evo je na 12 sati danas u povodu Nacionalnog dana palijativne skrbi. Danas se održava okrugli stol u hospiciju blaženog Miroslava Bulešića u Puli s početkom u 12 sati. O iskustvima u palijativi Istarskoj županiji govorit će doktorica Julijana Franinović-Marković, ravnateljica hospicija, pa i Božana Ilić, magistrica, rad grupe podrške njegovateljima. Prezentirat će Bosiljka Kovačević, magistrica, o palijativnom bolničkom timu Nada Tadić, magistrica. Biće riječi o iskustvima volontera koje vodi Janka Dušanek, magistrica. Organizatori skupa su Liga protiv raka Pula i Pulski hospicij.

0: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
1: Akcija u Dimelju. Iz ovotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto 500 grama 9,99. Keksi Gran Cereale razne vrste 230 grama 1,99. Džem Cueg razne vrste 320 grama 2,89. Umak Pesto Rio Mare razne vrste 130 grama 3,39. Sok Santal razne vrste 1 litra 1,69. Sredstvo za pranje poda Lisoform razne vrste 1100 ml 2,89. Tekući deterđen za rublje Chantecler razne vrste 1,26 litara 3,99. Omekšivač Chantecler razne vrste 1,14 litara 2,99.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
3: Marketing Radio Maestrala 091-669-6690
4: 954 FM Radio

0: po meru slušamo radio maestral. Najbolji je radio.
1: Slušate vijesti radio maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: Iransko je vodstvo odbacilo najnoviji američki prijedlog za okončanje rata na Bliskom istoku. Državni mediji prikazali su američki plan kao poziv na predaju Teherana. Prihvaćanje prijedloga značilo bi da se Islamska republika pokori pretjeranim zahtjevima američkog predsjednika Donalda Trumpa. Iranski plan nasuprot tome poziva na okončanje rata na svim frontama i predviđa da SAD moraju platiti ratnu odštetu, objavili su državni mediji. Spor oko iranskog nuklearnog programa nije se spominjao u odgovoru, navodi se u izvješćima, prenosi DPA. Nakon gotovo 5 godina u Sarajevu, nakon pritiska američke administracije, visoki međunarodni predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt odstupit će s dužnosti, ali namjerava ostati na funkciji dok ne bude imenovan njegov nasljednik, objavio je Frankfurter Allgemeine Zeitung. Prema objavi njegova ureda, Schmidt će odluku službeno objaviti u utorak pred Vijećem sigurnosti UN-a, gdje treba predstaviti redovito polugodišnje izvješće o stanju u Bosni i Hercegovini. Prema pisanju njemačkog lista, Sjedinjene Države već mjesecima vrše pritisak na Schmidta da napusti funkciju i žele postaviti nasljednika kojim bi se moglo bolje upravljati. Washington, međutim, ne može samostalno imenovati visokog predstavnika bez šire podrške Vijeća za provedbu mira. Tijelo koje nadzire rad ureda visokog predstavnika čine predstavnici najutjecajnijih zapadnih zemalja, zatim Turske, kao predstavnica organizacije Islamske zajednice, te Rusije koja je zamrznula rad upravo prosvjedujući zbog Schmidtovog angažmana. Rusija tvrdi da je Schmidt nelegalno izabran jer postupak imenovanja nije proveden kroz Vijeće sigurnosti UN-a, što je bio slučaj s njegovim prethodnicima. Nisu ga priznavali ni predstavnici Srba iz Bosne i Hercegovine, predvođeni Miloradom Dodikom. Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 57-godišnjakom osumnjičenim da je 7. svibnja na Splitskoj rivi prijetio 53-godišnjem novinaru Siniši Vukoviću zbog njegova novinarskog rada, a osumnjičen je danas uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku. Incident se dogodio četvrtak poslije podne na blagdan Svetog Dujma, kad je Vuković sa suprugom šetao Splitskom rivom. Presreo ih je muškarac srednje životne dobi koji je novinaru dobacivao uvrede i prozivke zbog njegova rada za tjednik Novosti i Slobodnu Dalmaciju. Vuković se pokušao udaljiti, no muškarac je potom dotrčao do obližnjeg štanda, uzeo motiku i krenuo prema njemu. Novinar se sa suprugom udaljio s mjesta događaja, te incident prijavio policiji. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina uputuje apel turističkom sektoru da snizi cijene ponuda za 10 do 20%, ocijenivši da će ovogodišnja turistička sezona biti specifična zbog poremećaja u prometu i putovanjima izazvanih ratom na Bliskom istoku. Ova turistička godina, dodao je, nije normalna ni standardna, nego specifična, isključivo od nas ovisi kako ćemo se prilagoditi. Sad je vrijeme da pokažemo dobre promotivne akcije i da u cijelom lancu vrijednosti smanjimo očekivanja i marže kako bismo išli s paketom svi skupa u Hrvatskoj. S popustima od 10 do 20%, rekao je Glavina u Splitu. Po njegovim riječima, svi u turističkom sektoru, hotelijeri, kampovi, mali iznajmljivači, ugostitelji, trgovci moraju smanjiti očekivanja i napraviti iskorak. Na pitanje o mogućim poreznim rasterećenjima za iznajmljivače u slučaju slabijeg turističkog prometa, Glavina je odgovorio da će država napraviti iskorake ako bude potrebno.

U hotelu Park Plaza Histrija na Veruđeli danas kreće jubilarno peto izdanje tehnološke konferencije Let's Grow, najvećeg IT događaja ove vrste u Istri. Konferencija organizacije udruge ICT Istra okupit će više od 1000 posjetitelja, vrhunske govornike, interaktivne radionice i mnoge druge zanimljive sadržaje. Poseban naglasak stavljanje na umjetnu inteligenciju, startup scenu, gaming industriju i popularizaciju STEM područja među mladima. Uz brojne predavanja tu su i paneli o gaming industriji u Istri, startup natjecanje za mlade inovatora te izlagački prostori vodećih tvrtki. Posjetitelje očekuju radionice, programiranja, sastavljanja robota, demonstracije letenja dronovima, logički izazovi, kvizovi i nagrade. Na programu je kviz sa Moranom Zibar, speed dating s poslodavcima te završni after party nakon drugog dana konferencije. Ulaz na sve programe je besplatan. Danas započinje proljetni model prometovanja autobusa Pula Prometa. Izmjene u redu u vožnji na liniji 1, Šijana, Stoja, Šijana, svi polasci sa autobusnog kolodvora zadržava ista vremena, ali se trajanje linija sa polaskom u vremenu od 6.05 do 21.25 povećava na 60 minuta, u 22.05 i 22.45 na 50 minuta i time se polasci sa okretišne stanice svoje okretište u smjeru centra grada pomiču za 5 minuta. Na liniji 25C Pula Medulin Žižnjan Pula uvodi se polazak u 22 sata iz Pula i 22 i 25 iz Medulina, radnim danom, subotom i nedjeljom.

0: Za informaciju o vremenima polaska autobusa, dostupnost uputa oglasne ploče u čekavnici autobusnog kolodvora, na gradskim autobusnim stajalištima, web stranicama Pula Prometa.
1: Vrijeme.
0: Vrijeme pretežno oblačno uz mjestimičnu kišu i pljuskova, naročito poslije podne u gorskom području. Puše umjeren i jak jugozapadnjak, a najviša temperatura zraka od 17 do 21 Celzijev stupanj. Otprilike, naravno. Završavaju vijesti Radio Mistrala.
2: Slušali ste vijesti Radio Maestrala. Vi slušate 954 FM. Kuća puna ritma. Slušaj.

0: Povodom svjetskog dana hipertenzije, istarski domovi zdravlja pozivaju vas na zabavan i edukativan pub kviz o zdravlju srca, mozga i krvnog tlaka. Kviz je namijenjen svima, medicinsko predznanje nije potrebno. Očekuju vas zanimljiva pitanja, mitovi i činjenice o krvnom tlaku, kratke panele razgovori sa liječnicima te nagrade za najbolje ekipe. S vama će biti dr. David Bonifačić, neurolog, doktorica Ivana Iskra, nefrologinja i doktorica Dorija Leonardelli, liječnica obiteljske medicine. Ekipe mogu imati od 2 do 5 članova, sudjelovanje je besplatno, a dobrodošli ste i ako želite samo poslušati paneliste, družiti se i naučiti nešto novo. Broj prijava je ograničen, a ekipe se prijavljuju putem obrasca objavljenog uz najavu događaja. Vidimo se ove srijede 13. u 19.30 u La Resistansu. Kontrolirajte tlak i čuvajte svoje srce.
1: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
2: Domaće je domaće.

0: Time, killer.
1: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.

Evo, rekli smo da nam danas su gosti iz 12 sati. Dolazi Predrag Ninić. Zanavimo jedan proljetni handmade butik.

0: emisija pod pokroviteljstvom.
1: Jeste li već posjetili BCTV Celmar Farm trgovinu u centru Pule? Ako niste, ne čekajte dugo. Tamo ćete naći sve za zdravlje, dom, ljepotu, a svi naši klijenti ostvaruju mogućnost besplatnog pregleda metodom biorezonance. Pronađite nas nedaleko od Zelene tržnice na Trgu 1. svibnja 4. Ili kliknite na www.bctv.hr. A možete nas nazvati i odmah na 052-645-900. BCTV Celmar Farm. Pravi razlog da skoknete do grada.

Eto nas, kao što smo rekli u prvom elementu. Jedan, dva.

0: Da, sad bi trebalo sve biti u redu. Pravi trenutak da pozdravimo našeg gosta kojeg smo najavili, to je Predrag Ninić. Dobrodošao u studiju Radio Majstrala.
1: Hvala Ivo i hvala na pozivu.
0: Naravno da je poziv treba uslijediti jer se događa nešto lijepo, nešto što naš grad čini tako simpatičnim, dražim, mirisnim i onako kreativnim. A to je već u subotu, 16. svibnja. Dakle, koji po redu? Osmi?
1: Šesti po redu, Handmade Boutique.
0: Šesti po redu Handmade Boutique ili proljetni Handmade Boutique. Puno ima tih sadržaja, lijepo, pa najbolje da ti kreneš malo otkrivati sve ono što je najbitnije.
1: Ma da, nisu ni bitni brojevi, bitno je da je sezonski, nakon 5 mjeseci se vraćamo u našu palaču Dom hrvatskih branitelja u centru grada. Po meni je jedna od najljepših zgrada u Hrvatskoj. Evo, kupili smo pozamašan broj izlagača, umjetnika, kreativaca koji nam stižu. Ja više ne znam ko je ispo, ko dolazi, toliko je bilo prijava, interesa. Tako da nekih 60 izlagača umjetnika će popuniti prostor Doma hrvatskih branitelja.
0: Jesu li to s prostora naše zemlje ili ih možda ima van granica?
1: Tako je, većina je iz prostora, 70% iz Istre izlagača, dolaze nam izlagači iz Zagreba. Evo, ima jednu gošću iz Japana koja će predstavljati kimono umjetnost. Tako da najviše je lokalnih naših vrijednih sugrađana.
0: Može li se u jedan dan predstaviti sve ovo što treba, dakle, bez obzira što je tu u džiru 9 do 20 sati, da li si ikad možda razmišljao da to treba trajati 2 dana ili koji dan više, kako to izgleda u budućnosti ili sadašnjosti?
1: Pa, puno ideja i razmišljanja i premišljanja. Za sad smo jednodnevna manifestacija radi usklađivanja naših izlagača umjetnika, kojima je uvijek lakše izlagati jedan dan. Tako da ovu godinu ostajemo jednodnevna manifestacija. Za sljedeću godinu neke su možda pripreme 2 puta po 2 dana, ali o tom potom.
0: Dakle, bit će prava atmosfera, a naravno jedan najbogatiji program do sada koji će imati razne sadržaje.
1: Tako je, od samog jutra otvaramo vrata kapiju Doma hrvatskih branitelja u 9 sati, kada će biti žužur i metež, naši izlagači će još uvijek slagati svoje stolove. Evo, ovaj prvi butik da ćemo namještati naše male galerice, kako ih ja zovem, ujutro, znači ne dan prije, tako da pozivamo sve građane da se pridruže u jutarnjem terminu, da vide kako nastaje jedan event, kako nastaje jedno događanje i da malo ometaju naše izlagače.
0: Znamo da sad često hodajući uz morsku obalu i nekim prirodnim elementima osjećamo miris mediteranskog bilja, ljekovitih trava, kako će se to odraziti ovdje na sajmu.
1: E, tako je, na ovom proljetnom dali smo fokus malo na mediteranskom, začinskom, ukrasnom bilju, tako da će biti pozamašan broj izlagača prirodne kozmetike koju ćete moći kušati, probati, staviti na kožu, možda izmasirati svoje lice. Pokušat će gospođa Dubravka Orlić u vrtu Doma hrvatskih branitelja postaviti jednu malu izložbu mediteranskog ukrasnog bilja. Biće tu i cvijeća, razno raznih pripravaka, iofiliziranih proizvoda od indijskog konoplja, krema, tinktura, tako da vrlo su izlagači kvalitetni sa svojim certifikatima, tako da evo, to je jedan akcent uz ostale naše izlagače, standardne umjetnike i kreativce.
0: Važno je istaknuti isto tako i predavanje prvo koje ide u 12 sati.
1: Tako je, da. U 12 sati naša Martina će predstavljati knjigu svog pokojnog oca Franka Zgrablića. On je autor knjige Vratimo se prirodi, koju ćete isto moći pitati sve o načinu izrade prirodne kozmetike, tinkture, sirupe. Moći ćete i kupiti knjigu i postavljati brojna pitanja. Ako bude vrijeme dopustilo, to će biti u vrtu, a ako nećemo se premjestiti negdje unutra. Hvala Bogu, imamo krov.
0: Aha. A dakle, vrijeme će letiti, pa onda od 16 sati slijedi jedan, kako ovdje navedeno, preokret atmosfere.
1: Tako je, pokušat ćemo od 16 sati, ovim putem svih pozivam da se spuste malo do grada, ne morate svi gunđati za parking, prošetajte, ulaz je besplatan, svih 60 takvi izlagače će pokušati stvarati na licu mjesta, brojne tehnike ćete moći vidjeti, izrade od kalaškog stana, kukičanja, pletenja, slikanja, crtanja, oslikavanja, mozaik, karta, i ofilizirani proizvod, dekupaža, izradu nakita, svijeća. Tako da sve ćete moći vidjeti na licu mjesta, pitati autore i upoznati se s autorima. Slobodno, bez obaveze, prošetajte Domom hrvatskih branitelja.
0: Ono što je isto tako meni ovako zapelo za oko prirodno vrijedno, izrada prirodne kozmetike. Znamo da se nedavno bilo neko predavanje koje govori o utjecaju nekih kemijskih elemenata i nekih otrova u koje se danas nalaze u svim tim nekim kremama koje koriste žene, na primjer, i mi muškarci.
1: Tako je, tako da evo još jedan razlog da popričate sa našim vrijednim proizvođačima prirodne kozmetike koje većinom beru sa svoje bilje na ovom istarskom području ili Gorski kotar ili na području Hrvatske. Imaju puno znanja, tako da evo, sve nedoumice i pitanja, slobodni ste doći ih pitati.
0: Ono što ljudi manje poznaju su proizvodi od indijske konoplje, dakle reći nešto o čemu se tu radi.
1: Pa tako je, to je jedna vrijedna gospođa Mirjana Glas koja proizvodi proizvode od indijskog konoplja, kreme, tinkture, čajeve koje pomažu stvarno u bolestima. Nisam ni ja skroz upoznat, tako da se ne bi upuštao u detalje, ali gospođa Mirjana, evo, bit će otvorena, sigurni smo za sva pitanja. Znam da je puno ljudi pomogla u Hrvatskoj i zaliječila indijska konoplja mnogo bolesti. Tako da evo, slobodni ste je pitati.
0: Da li su djeca ta koja će više biti možda zainteresirana za puhanje muranu stakla ili to čine ona u glavu?
1: Pa evo, naši vrijedni bračni par iz jednog malog sela u Istri, Rapavel se zove, vjerojatno većina nije ni čula, oni pušu murano staklo.
0: Kad je to?
1: Rapaveli, pa jedno malo selo 25 minuta od Poreča, 25 Aha. kilometra.
0: Dobro.
1: Evo, tako sam ih i ja pitao prije godine dana kad smo se upoznali. Bili smo tamo, stvarno su divni, krasni. Oni će donijeti svoju skalameriju za puhanje murano stakla. Tako da će biti interesantno. Moći će i klinci probati. Također bi navio izložbu kukičanih likova iz bajki koju će gospođa Sanja Marić predstaviti.
0: Da, sasvim jasno da kao što se navodi, ovo nije shopping, nego pravi doživljaj.
1: Tako je, evo, ako svi možemo prošetati shopping mallovima i shopping centrima, evo, dođite, prošetajte bez obaveze u Dom hrvatskih branitelja. Stvarno, mi smo se potrudili da to sve dekoriramo, da pozovemo, da odaberemo kvalitetne izlagače, pogledajte, popričajte s njima, svaki je poseban, to će biti kao 60 individualnih galerija. Tako da evo, cijeli dan smo tamo od 9 do 8 naveče, pozivamo i u jutarnje sve penzionere, penziće koji su na tržnici da se prošetuju, ulaz je slobodan, također popodne, cijeli dan smo tamo, evo, skoro pa 13 sati.
0: Postoji neki kontakt telefoni gdje se trebaju prijaviti ljudi koji su došli na neku radionicu?
1: Svi su dobrodošli, zgrada je dosta velika, tako da ćemo naći mjesta za sve. Jedino nismo osigurali mikrofon, tako da sumnjam da će baš trebati. Ove izlagačice ćemo nekako prisiliti da budu glasne ako bude toliko ljudi. Nikakve službene prijave, dođite tamo, popričajte s nama, sjedite ili u 17 sati ili popodne u podne 12.
0: Kad su u pitanju ovakve manifestacije, da li su ipak žene malo dominantnije u ostvarenju, realizaciji i predstavljanju svega nego što su to muškarci?
1: Da, i to u velikom postotku su nadmoćne. Evo, baš je onako nekako apsurd da smo nas dvoje muških organizatora, a 97% je izlagačica. Tako da evo, jesu, definitivno dominiraju. Mislim, ima i muških, evo, bit će čak i ovaj put jedno 5 muških izlagača, 2 likovna umjetnika. Evo, murano staklo je iz Rapaveli, tako da, eto, većina jesu žene. Da.
0: Reci mi, što bi još trebalo vrijedno danas istaknuti?
1: Ništa, posjetite nas bez obaveze, prošetite te ovom velebnom zgradom koja evo, zaslužuje da se na ovaj način predstave i umjetnici, i ta zgrada mislimo da zaslužuje umjetnike, ipak je to centra grada Pule, svačija je ta zgrada u državnom vlasništvu, tako da eto, ulaz je besplatan, posjetite nas, dođite, pitajte, nazovite, evo ga, jedan praznik za oči i dušu.
0: Hvala ti na ovom jednostavnom prirodnom gostovanju. Mi ćemo naravno još koji dan isto tako to najavljivati i bit će nam jako drago da to možemo učiniti i vjerujemo da će mnogo ljudi u subotu uživati u Domu hrvatskih branitelja i van njega.
1: Hvala Ivan na ovoj veličanstvenoj najavi. Puno hvala.

0: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Time, killer.
1: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
2: Ove nedjelje prekulturne vijesti, monodrama Ljudski glas Istarskog narodnog kazališta. Gradsko kazalište Pula gostovala je na 31. izdanju Međunarodnog festivala Malih scena, održanom od 4. do 9. svibnja u Rijeci, gdje je nagrađena trima nagradama. Festivalski izbornik Jasan Boko odabrao je 6 izuzetnih predstava iz 4 zemlje koje održavaju kompleksnu sliku pojedinaca u svijetu sastavljenom od bolnih krhotina, podjednako intimnih i globalnih. Inka sudjelovao sa Koktovom monodramom Ljudski glas u režiji Juga Đorđevića izvedbi Dijane Vidušin. Članovi godišnjeg festivala kroz žirija bili su dramaturginja Alja Predan, dramska glumica Jelena Mihovljević i kazališni reditelj Leri Zapijan, koji su u predstavu Ljudski glas dodijelili dvije nagrade. Nagradu Veljko Marićić za najbolju žensku ulogu dobila je Dijana Vidušin i nagradu za najbolju scensku glazbu i zvučni eksperiment dobila je Nevena Glušica. Žiri Novog lista u sastavu Kim Cuculić, Ivana Kocijan i Ervin Pavleković dodijelio je nagradu Mediteran za najbolje glumačko ostvarenje Dijani Vidušin za ulogu u predstavi Ljudski glas, uz obrazloženje da se radi o slojevito i minuciozno napravljenoj ulozi žene koja se suočava s gubitkom. Iza predstave Ljudski glas to je autorski tim koji čine provoditeljica teksta s francuskog jezika Urša Raukar-Gamulin, dramaturginja Tijana Grumić, scenografkinja Andreja Rondović, kostimografkinja Velimirka Damjanović, autorica glazbe Nevena Glušica, oblikovatelj svjetla Elvis Budković, koreograf Matija Ferlin i Andreja Gotovina. Eto, čestitke svima. Vrijedna predstava zaslužila je nagradu.
3: Here's another piece of fun information for you. There are 10 calories of hydrocarbon energy in every calorie of food you eat. 10 calories of hydrocarbon. Why?

church. It is the truth, and it is a warning.

0: maestra.
1: Poštovani gospodine predsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici, također visoki dome, dame i gospodo.

0: Leto na Radio Maestralu.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: U tijeku je policijska akcija uklanjanja eksplozivnih sredstava na području pulskog lukobrana. Riječ je o bombama i granatama zaostalim nakon Drugog svjetskog rata. Ovo nije prva takva akcija. Policija ovaj put poziva na oprez i upozorava građane na moguće detonacije. Policijski službenici ograničili su pristup pulskom lukobranu iz kopna i s mora. Akcija je počela oko 9 sati i ono što do sad znamo da su uklonjene dvije zrakoplovne bombe zaostale iz Drugog svjetskog rata. Na njima nije pronađen upaljač, javlja HTV. Eksplozivno sredstvo uništavat će se na bivšem vojnom poligonu Marlera, a ona koja ne budu sigurna za transport uništavat će ih se na lokaciji, o čemu će se pravodobno informirati javnost, kazala je glasnogovornica Policijske uprave Istarske Suzana Sokač.
3: Prvo će se vaditi eksplozivna sredstva iz mora, nakon toga će se ona eksplozivna sredstva koja neće biti sigurna za transport odmah uništavati na mjestu pronalaska. Druga sredstva će se, nakon što se sva sredstva izvade, prevesti na sigurnu lokaciju, to će biti poligon Marlera i tamo će se uništiti u kontroliranim uvjetima.
2: Iz SDP-a su danas ponovno zatražili zabranu prodaje energetskih pića maloljetnicima te upozorili na štetne posljedice po zdravlje djece. Posebno zabrinjavajućim ocijenili su što djeca s konzumacijom tih pića počinju već u osnovnoj školi. SDP-ova Sabina Glasovac kazala je da će se zahvaljujući potpisima 30 zastupnika i zastupnica u srijedu u Saboru raspravljati o izmjenama i dopunama zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, a u petak i glasati o SDP-ovom prijedlogu da se ograniči dostupnost energetskih pića maloljetnicima. To je naš treći pokušaj da Hrvatska vrlo jasno kaže da energetska pića i djeca i mladi ne idu zajedno, jer su energetska pića legalna opasnost za tinejdžere, što govore brojne studije i istraživanja. Posebno zabrinjavajuće što je sve češće miješanje energetskih pića s alkoholom, čime se štetne posljedice dodatno multipliciraju, dodala je. SDP-ova europarlamentarka Biljana Borzan napomenula je da već 10 godina upozorava na štetnost energetskih pića za maloljetnike, a raste, kaže, i bijes među građanima. Prema istraživanju prije godinu dana, 82% građana izrazilo je visok stupanj zabrinutosti zbog prodaje energetskih pića djeci, a najnovije istraživanje pokazuje da više od 94% građana smatra da su energetska pića opasna i da ih treba zabraniti, izvijestila je Borzan. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković odgovorio na novinarsko pitanje o očitovanju Europske komisije o sukobu nadležnosti između glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića i Ureda Europskog javnog tužitelja. Možemo, nema pojma i samo proizvodi nove krizne situacije, uzvratio je Jandroković. Istaknuo je da tu Hrvatska nije jedinstven slučaj jer ima jako puno zemalja koje imaju slično zakonodavstvo kao i Hrvatska, te naveo da se o tome vodi rasprava unutar europskih tijela. Komentirao je tvrdnje HDZ-ovog europarlamentarca Tomislava Sokola da mu je supruga opstruirana pri kandidaturi za čelnu poziciju zajednice žena HDZ-a Zagreba. Podsjetimo, nakon Sokolovog istupa, Plenković mu je vrlo oštro odgovorio da se bavi svojim poslom u Europskom parlamentu i čak poručio da može napustiti mandat ako mu nije dobro. Jandroković drži da je takav istup bio nepotreban, a nema informacija da je dovedeno u pitanje članstvo Sokola u HDZ-u.
4: Pa to je bilo nepotrebno s moje strane, neozbiljno od kolege Sokola. Takve situacije treba izbjegavati ako postoji nešto što ga muči. Zna se koja je adresa, to su stranačka tijela i tamo se takve stvari trebaju raspraviti. Medijski izlaziti na način na koji je to učinjeno nije korisno niti kolegi Sokolu, niti HDZ-u.
2: Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 57-godišnjakom osumnjičenim da je 7. svibnja na Splitskoj rivi prijetio 53-godišnjem novinaru Siniši Vukoviću zbog njegova novinarskog rada, a osumnjičen je danas uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku. Incident se dogodio u četvrtak poslije podne na blagdan Svetog Dujma, kad je Vuković sa suprugom šetao splitskom rivom. Presreo ih je muškarac srednje životne dobi koji je novinaru dobacivao uvrede i prozivke zbog njegova rada za tjednik Novosti i Slobodnu Dalmaciju. Vuković se pokušao udaljiti, muškarac je potom dotrčao do obližnjeg štanda, uzeo motiku i krenuo prema njemu. Novinar se sa suprugom udaljio s mjesta događaja, te incident prijavio policiji.

0: U hotelu Park Plaza Histrija na Veruđeli danas kreće jubilarno peto izdanje tehnološke konferencije Let's Grow, najvećeg IT događaja ove vrste u Istri. Konferencija organizacije udruge ICT Istra okupit će više od 1000 posjetitelja, vrhunske govornike, interaktivne radionice i mnoge druge zanimljive sadržaje. Poseban naglasak stavljanje na umjetnu inteligenciju, startup scenu, gaming industriju i popularizaciju STEM područja među mladima. Uz brojna predavanja tu su i paneli o gaming industriji u Istri, startup natjecanje za mlade inovatore te izlagački prostori vodećih IT tvrtki. Posjetitelji očekuju radionice programiranja, sastavljanja robota, demonstracije letenja dronovima, logički izazovi, kvizovi i nagrade. Na programu je kviz s Moranom Zibar, speed dating s poslodavcima te završni after party nakon drugog dana konferencije. Ulaz na sve programe je besplatan.
1: Vrijeme.

0: a vrijeme pretežno oblačno. A više kiše, mjestimično će biti poslijepodne u gorskom području. Puše umjereni jak jugozapadnjak. I najviše temperature zraka mogu doletiti negdje do 22,9 stupnja. Završavaju vijesti Radio Maestrala.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

0: Akcija u Dimelju. Iz otine ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto 500 grama 9,99. Keksi Gran Cereale razne vrste 230 grama 1,99. Džem Cueg razne vrste 320 grama 2,89. Umak Pesto Rio Mare razne vrste 130 grama 3,39. Sok Santal razne vrste 1 litra 1,69. Sredstvo za pranje poda Lisoform razne vrste 1100 ml 2,89. Tekući deterđent za rublje Chantecler razne vrste 1,26 litara 3,99. Omekšivač Chantecler razne vrste 1,14 litara 2,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimelja.
2: Ne propustite! Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.
3: Želiš biti dio tima Policijske uprave Istarske? Zanima te što sve policija radi ili kako se zaštititi? Dođi onda na Dan otvorenih vrata policije u utorak 12. svibnja od 13 sati na parkiralište Policijske uprave Istarske. Plavci su pripremili brojne sadržaje, pokazne vježbe rukovanja oružjem, borilačkih vještina i poznate inspektorice Bele koja otkriva drogu. Tu su i posebni gosti, specijalci iz antiterorističke jedinice Lučko, najspremniji. Dođi i uživaj u pokaznim vježbama, isprobaj policijsku opremu i saznaj sve što te zanima o policijskom pozivu.
4: 954 FM, Radio Maestro.
5: Uno, dos, tres, cuatro.
6: Opet igraš na čistu sreću. Zoveš me noću, šalješ mi mimove. Otkad te nema, stvari se kreću. Igram pošteno, ne mijenjam timove.

0: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
1: 954 FM. Maestral grize. Grize.
2: Evo jednog lijepog kulturnog začina. Nova zbirka. Nova zbirka

А у нас бирка хейку поезди Джерман Витасович, а Дашак Лахора. Биће представљена у среду 13. свибња у книжници Веруда. Представљање почиње у 17:30, а модерираће га Ванеса Вегић и Дејан Павлинович. Vrsni autor u ovoj knjizi donosi svoje do sad najbolje haiku uratke. Stihovi su snažni, evokativni, sugestivni, gdje se on prikazuje kao pažljivi promatrač okoline, kao osoba u stanju da može percipirati i zabilježiti svijet oko nas na način se priklanja poetskom trenutku i stvara paralelizam između svjetova i svog izraza. Inače, u Germanovi Tasović je rođen 1941. u Kacani kraj Vodnjana. Završio brodograđevnu industrijsku školu u Puli 1958. Deveta istekao zvanje brodobravara. Zaposlio se iste godine u Uljaniku, gdje je proveo cijeli radni vijek. Piše na čakavštini i na hrvatskom standardnom jeziku. Zastupen je u mnogim zajedničkim zbirkama poezije, zbornicima i antologijama. A za svoju haiku stvaralaštvo dobio je nagrade u zemlji i inozemstvu. Član istarskog ogranka Društva hrvatskih književnika i Matice Hrvatske, živi na Verudi. Biće to svakako simpatično i vrijedno predstavljanje haiku poezije.

Сеус пана гон, а на краю ходника видим самого.

0: 105.4.
1: Good music is what you can count on.
2: Evo novo čitanje kapitalnog dijela istarske književnosti u čitateljskom kružoku kluba knjižara Giardini 2. U srijedu 13. svibnja u 19. sati bit će legendarni roman književnog barda Milana Rakovca, Rive i druži, ili Kako su naša dica? Prekretničko štivo koje nam dočarava povijesni trenutak s kojim se možemo poisto vjetiti istovremeno pomjerajući granice mišljenja, pripadnosti i jezika. A od dočarava vrijeme, poraća u Puli, angloameričke okupacije i promjene vlasti. Iz perspektive dječaka Grge čitatelji prate razdoblje od 1945. do 1947. godine, koje je obilježeno svježim osobnim i obiteljskim ranama i međuljudskim lomovima. S udarom svjetonazora, ideologija ruralnog i urbanog stanovništva, obiteljskih i službenih sjećanja, koje se ogleda u složenom jezičnom idiomu. Erik Ušić je rođen 1992. u Puli, živi u Vodnjanu, a diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Doktorirao na Fakultetu za društvene znanosti u Ljubljani. Autor je knjige Zidovi pamte, jedan je od organizatora Vodnjan Film Festival u Važani, a uz ekipu Novog Vodnjanskog filmskog vala koautor je dvaju igranih filmova The Girl in the Blue Dress i La Predstava. Trenutno radi kao viši asistent na odsjeku za kulturalne studije Filozofski fakultet u Rijeci u sklopu istraživačkog projekta Mempop. Dakle, srijeda se 13. svibnja u 19. sati.

0: povodom svjetskog dana hipertenzije, Istarski domovi zdravlja pozivaju vas na zabavan i edukativan pub kviz o zdravlju srca, mozga i krvnog tlaka. Kviz je namijenjen svima, medicinsko predznanje nije potrebno. Očekuju vas zanimljiva pitanja, mitovi i činjenice o krvnom tlaku, kratke panele razgovori sa liječnicima te nagrade za najbolje ekipe. S vama će biti dr. David Bonifačić, neurolog, doktorica Ivana Iskra, nefrologinja i doktorica Dorija Leonardelli, liječnica obiteljske medicine. Ekipe mogu imati od 2 do 5 članova, sudjelovanje je besplatno, a dobrodošli ste i ako želite samo poslušati paneliste, družiti se i naučiti nešto novo. Broj prijava je ograničen, a ekipe se prijavljuju putem obrasca objavljenog uz najavu događaja. Vidimo se ove srijede 13. u 19.30 u La Resistansu. Kontrolirajte tlak i čuvajte svoje srce.
1: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Dodajte dnevnom boravku ekskluzivne Polypol garniture s uštedama do 32% ili si priuštite vrhunski san uz Tempur, Hilker i druge svjetske madrace do 10 godina jamstva i do 41% popusta. Harvey Norman.
2: 954 FM.
3: Ajmo sad otkriti kakve su okolnosti u svijetu cirkusnih informacija. Najavljeno da vodovode za sutra utorak od 8 do 13 sati bez vode će biti Ribarska ulica. Imamo i najavljeno vodovode za srijedu. U srijedu će od 8 do 10 sati bez vode biti Štinjan, Puntižela od ulice Valcereš do kućnog broja 155 i ulica Trsine. Što se tiče prekida opskrbe električne energije sutra, samo jedno mjesto bez električne energije od 8.30 do 11, a to je u ližnjem dvije ulice Put za Puntice oko broja 13. Kolnice su mjestimice Mokri i Skliski u Gorskom Kotaru, ima magle, dionica 6 između čvora Vrata i čvora Oštrovica. Zastoji su u povremeno dionicama cesta gdje traju radovi. Eto, prilagodite brzini noći vožnje u uvjetima na cestama.

Ništa, na granici prelazima otvorimo od strpljenja u teretnom i u putničkom prometu sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Rijeka Cres Mali Lošinj. Zbog radova zemljinskog prijevoza autobusima, moguće se odstupanje od voznog reda, što se tiče dionice Buzet Lupoglav. Temperatura zraka u našem gradu je 22. Najniža je u Buzetu i 18. Dakle, danas imamo pretežno oblačno vrijeme, a više kiše naravno može biti i poslijepodne u gorskom području. Što se tiče vjetra, puše umjeren i jak jugozapadnjak. I to je za sad bilo sve što smo trebali istaknuti.

0: Time, killer.
1: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
2: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila. Pitate se, isplati li se solarna elektrana? Solar Home iz Pule projektira i ugrađuje solarne elektrane prilagođene istarskim kućanstvima uz mogućnost baterije za korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Povrat investicija je do 7 godina, a uz poticaje koji kreću ubrzo i brže. Pronađite nas na adresi Labinska 2 u Puli ili 091-594-7040 ili posjetite www.solarhome.hr.
1: Radio Maestral.
2: A sad malo skočimo do Rijeke, ono što pratimo, što nas je naravno razveselilo. U svakom pogledu, Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka, na inicijativu voditelja odjela ugostiteljskih djelatnosti Damjana Miletića, pokrenuo je u rujnu 2022. projekt Danas za vas, u sklopu kojeg poznati Riječani kuhaju obroke za korisnike pučke kuhinje. Naravno, sve je to učinjeno kako bi se dodatno senzibilizirala šira javnost za pomoć osobama u potrebi, čiji broj kontinuirano raste. U sklopu projekta jednomjesečno u kuhinji Crvenog križa Rijeka djelatnicima se pridružuju poznate osobe koje zajedno s njima kuhaju obroke za potrebite. Kroz 19 dosadašnjih izdanja tijekom ovih godina u projektu su se do sada iskazali političari, zašto oni na prvom mjestu, gospodarstvenici, crkveni, velikodostojnici, legendarni kuhari, vrhunski sportaši, poznati kulturnjaci, radijski voditelji, predstavnici medija, liječnici, glazbenici, ugostelji, vinari, kraljice i misice. Završno proljetno jubilarno 20. izdanje projekta Danas za vas održit će se u sklopu obilježavanja tjedna Crvenog križa u srijedu 13. svibnja u 10 sati u kuhinji Crvenog križa u Rijeci na adresi Janka Polića, Kamova 32. Tu će predstavnici Crvenog križa biti Željko Grubišić, predsjednik Hrvatskog Crvenog križa, Robert Markt, izvršni predsjednik Hrvatskog Crvenog križa, Karin Kuljanić, predsjednica Društva Crvenog križa Primorsko-goranske županije, Branka Maračić, ravnateljica Društva Crvenog križa Primorsko-goranske županije, Nada Badurina, predsjednica Gradskog društva Crvenog križa Rijeka, Petra Šuljić, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Rijeka. Uz njih će biti Irena Gašparović iz Crikvenice, Eleonora Piščević iz Čabra, Snježana Krizmanić Delnice, Marija Jakominić Krki, Antonija Vandurina Mali Lošinj. Inače, on je opravdao izostanak, daje punu podršku projektu. Tu su Zrinka Jovanović Novi Vinodolski, Eniša Baljopatija, Tanja Rizner Rab i Ivana Bakino Vrbovsko. Dakle, još jedna vrijedna akcija, 20. jubilarno izdanje. U srijedu u Rijeci, 10 sati.

0: U tijeku je policijska akcija uklanjanja eksplozivnih sredstava na području poljskog lukobrana. Riječ je o bombama i granatama zaostalim nakon Drugog svjetskog rata. Ovo nije prva takva akcija. Policija ovaj put poziva na oprez i upozorava građane na moguće detonacije. Akcija uklanjanja eksplozivnih sredstava trajaće oko 3 tjedna, ovisno o rezultatima sigurnosnog pregleda svakog pojedinačnog sredstva, izvijestili su iz policije. Na samoj lokaciji bit će uništena eksplozivna sredstva koja po svojim karakteristikama neće biti sigurna za transport, dok će se druga prevesti na bivši vojni poligon Marlera, kazala je glasnogovornica policijske uprave Istarske Suzana Sokaš.
1: Prvo će se vaditi eksplozivna sredstva iz mora, nakon toga će se ona eksplozivna sredstva koja neće biti sigurna za transport odmah uništavati na mjestu pronalaska. Druga sredstva će se, nakon što se sva sredstva izvade, prevesti na sigurnu lokaciju, to će biti poligon Marlera i tamo će se uništiti u kontroliranim uvjetima.
0: Europska komisija potvrdila da se u slučaju Beroš državno odvjetništvo ne može smatrati nepristranim pravosudnim tijelom, te da se uredba o EPO-u primjenjuje nezakonito suprotno temeljnim ugovorima Europske unije i suprotno Ustavu Republike Hrvatske, rekla je Sandra Benčić na presici stranke Možemo. Kazala je da se premijer tad izravno umiješa u pravosuđe braneći Turudića i dajući političku podršku preuzimanju slučaja Beroš od strane DORH-a. Možemo i SDP zajedno su uputili zahtjev Ustavnom sudu da se obrate sudu Europske unije vezano za pitanja nadležnosti tužiteljstava nakon otkrivanja afere Mikroskopiju koje je optuženi bivši ministar zdravstva Vili Beroš. Nakon što je Ustavni sud o tome uputio

0: o pitanju sudu Europske unije, u sklopu tog postupka očitovala se i Europska komisija.
1: Prošli tjedan dobili smo izrazito važnu komunikaciju Europske komisije. Prvo, da kažemo da je Europski sud suprotno nastojanjima vlade rekao da jest ovo pitanje primjene europskog prava i da jest ovo pitanje za sud Europske unije. Mada je vlada u komunikaciji njima tvrdila da nije. Drugo što je važno jest da je Europska komisija, kada se očitovala Europskom sudu, potvrdila ono što smo mi cijelo vrijeme i govorili. A to je da kada se odluči o sukobu nadležnosti EPO-a i državnog odvjetništva, glavni državni odvjetnik se ne može smatrati nepristranim pravosudnim tijelom, te da nepristrani sud, neovisni sud, mora biti taj koji u konačnici o tome odlučuje. Naravno, to još uvijek ne znači da će Europski sud donijeti točno takvu odluku, ali je ovo vrlo važan i jasan signal da Europska komisija, koja je nadležna za provedbu te uredbe, smatra da se ona u Hrvatskoj provodi suprotno europskom pravu, a samim time to znači i suprotno Ustavu Republike Hrvatske. Konkretno, ako stajališta koja je izrazila Europska komisija u očitovanju sudu budu od suda prihvaćena, to će značiti da je i glavni državni odvjetnik, ali i premijer, koji se za to založio i naravno protuustavno u to miješao, biti jasno označeni kao neko ko je kršio Ustav Republike Hrvatske i europsko pravo.
0: Ovo je jako važan slučaj za obranu neovisnosti pravosuđa od kontinuiranog pokušaja njegovog zarobljavanja od strane Andreja Plenkovića, rekla je Benčić.
2: Samo znači da je Plenković ranije bio u krivu?
1: Da, bio je u krivu. Bio je apsolutno u krivu prema ovome što kaže Europska komisija, koja je zadužena za provedbu te uredbe, da budemo jasni. Bio je u krivu, kao što je bio u krivu i oko spajanja takozvanog paketa da se spaja izbor predsjednika Vrhovnog suda i ustavnih sudaca, što je također protuustavno, da pače postoji i odluka Ustavnog suda prethodna u vezi drugog slučaja izbora ustavnih sudaca, koja jasno kaže ustavni suci se ne biraju nikakvim paketima. On to uporno radi, jer to što on radi, to je zapravo izvrgavanje ruglu i procedura Ustavnog suda, ali i Ustavni sud sam, kao i Vrhovni sud. Zašto? Zato što njemu sudovi ne trebaju, on misli da je on taj koji je arbitar, jedini arbitar u ovoj zemlji koji odlučuje šta može, šta ne može, a mi smo tu da mu dokazujemo slučaj po slučaj, kao što to radimo, da ne može.
0: Komentirajući stajalište Europske komisije da glavni državni odvjetnik nikako ne može odlučivati o sukobima nadležnosti između DORH-a i EPO-a, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić danas je rekao da će o tome odlučivati sud Europske unije.
3: Ne možete dobiti informaciju što mislimo o tome, mogu samo reći da je došlo još i drugih očitovanja, da nije došlo samo očitovanje Europske komisije, nego nekih zemalja članica Europske unije, a u konačnici padala je i hrvatska vlada svoje očitovanje. Molim? Mi smo se već očitovali, to je redovna procedura i kažem, još jedan put ponavljam, neće o tome odlučivati možemo niti bilo koja druga politička opcija, nego će odlučivati sud Europske unije.
0: Možemo nema pojma i samo proizvodi nove krizne situacije, kazuje predsjednik Sabora Gordan Jandroković odgovarajući na novinarsko pitanje o očitovanju Europske komisije o sukobu nadležnosti između DORH-a i EPO-a. Istaknuo je da tu Hrvatska nije jedinstven slučaj jer ima jako puno zemalja koje imaju slično zakonodavstvo, kao i Hrvatska, te naveo da se o tome vodi rasprava unutar europskih tijela. Komentiraju i tvrdnje HDZ-ovog europarlamentarca Tomislava Sokola da mu je supruga opstruirana pri kandidaturi za čelnu poziciju zajednice žena HDZ-a Zagreba. Pozitivno, nakon Sokolovog istupa Plenković mu je vrlo oštro odgovorio da se bavi svojim poslom u Europskom parlamentu i čak poručio da može napustiti mandat ako mu nije dobro. Jandroković drži da je takav istup bio nepotreban, a nema informacija da je dovedeno u pitanje članstvo Sokola u HDZ-u.
4: To je bilo nepotrebno s moje strane, neozbiljno od kolege Sokola. Takve situacije treba izbjegavati, ako postoji nešto što ga muči, zna se koja je adresa, to su stranačka tijela i tamo se takve stvari trebaju raspraviti. medijski izlaziti na način na koji je to učinjeno nije korisno niti kolegi Sokolu, niti HDZ-u.
0: Iz SDP-a su danas ponovno zatražili zabranu prodaje energetskih pića maloljetnicima te upozorili na štetne posljedice po zdravlje djece. Posebno zabrinjavajućim ocijenili su što djeca s konzumacijom tih pića počinju već u osnovnoj školi. Zahvaljujući potpisima 30 zastupnika i zastupnica, u srijedu će se u Saboru raspraviti o izmjenama i dopunama zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, a u petak i glasati o SDP-ovom prijedlogu da se ograniči dostupnost energetskih pića maloljetnicima, kazala je Sabina Glasova. To je naš treći pokušaj da Hrvatska vrlo jasno kaže da energetska pića i djeca i mladi ne idu zajedno, jer su energetska pića legalna opasnost za tinejdžere, što govore brojne studije i istraživanja. Posebno je zabrinjavajuće što je sve češće miješanje energetskih pića s alkoholom, čime se štetne posljedice dodatno multipliciraju, dodala je Glasovac. SDP-ova europarlamentarka Biljana Borzan napomenula da već 10 godina upozorava na štetnost energetskih pića za maloljetnike, a raste, kaže, i bijes među građanima.
5: I kada gledamo brojke i uspoređujemo, u prethodnom istraživanju 82% građana je izražavalo visok stupanj zabrinutosti zbog prodaje energetskih pića, a prema mom najnovijem istraživanju je to čak 12% više. Dakle, preko 94% naših građana smatra da su energetska pića opasna i samim tim su za zabranu. Preko 80% njih želi da se zabrani prodaja maloljetnicima.
0: Ministar turizma i sporta Tonči Glavina, koji jučer apelirao na cijeli turistički sektor da snizi cijene ponuda za 10-20%, nije snizio cijene najma svoje privatne vile za ovu sezonu, potvrdili su iz ministarstva za portal Index. Ministarstvo navodi da je korekcija cijena najma više vile izvršena još prošle godine, to u iznosu većem od 10%. Tijekom ove godine cijene nisu povećavane u odnosu na prošlu godinu, a u pojedinim terminima bile su dodatno snižene kroz promotivne akcije, što se pokazalo kao dobar poslovni potez, kažu iz ministarstva. Podsjetimo, ministar Glavinović je poručio da svi u turističkom sektoru, hotelijeri, kampovi, mali iznajmljivači, ugostitelji, trgovci, moraju smanjiti očekivanja i napraviti iskorak. Hrvatska stranka umirovljenika izabrala je novog predsjednika. Veselka Gabričevića na čelu stranke zamijenit će Marinko Lukenda. Jednoglasno je odlučeno na izbornoj skupštini kojom je obilježena 30. obljetnica stranke. Na pitanje kako će uskladiti dužnost sa mjestom državnog tajnika u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, novo izabrani predsjednik stranke umirovljenika je odgovorio da su birači na prvom mjestu, ali da očekuje nastavak dobre suradnje sa ministrom. Kao premijerov izaslanik skupštine je nazočio Lukendin šef u ministarstvu, ministar Alen Ružić. On je u svom obraćanju istaknuo da je vladin cilj do kraja mandata osigurati prosječnu mirovinu od 800 eura. Na Fakultetu ekonomije i turizma dr. Mijo Mirković u Puli otvorena je međunarodna UNESCO konferencija koja se održava do 15. svibnja u organizaciji grada Pule, sveučilišta Jure Dobrile i Arheološkog muzeja Istre i pod pokroviteljstvom turističke zajednice grada Pule. Cilj konferencije u suradnji sa međunarodnim stručnjacima otvoriti raspravu o ključnim izazovima upravljanja kulturnom baštinom, evaluirati dosadašnje nominacije te definirati smjernice za buduću UNESCO nominaciju Pule, čija se priprema nastavlja kroz zajednički rad domaćih i međunarodnih stručnjaka. Konferencija okuplja ugledne profesore i stručnjake iz područja kulture i svjetske baštine sa najeminentnijih europskih i svjetskih institucija, a dobrodošlicu je zaželio gradonačelnik Peđa Grbin. Vjerujem da je Pula grad koji itekako zaslužuje mjesto na UNESCO-vu popisu svjetske baštine, jer ono što ovaj grad nudi doista je jedinstveno. Hoće li buduća nominacija Pule biti uspješna, ne ovisi isključivo o nama, no ono što ovisi o nama jest kvaliteta pripreme. Upravo zato ova konferencija ima veliku vrijednost jer nam pomaže da se za buduće korake pripremimo što kvalitetnije, poručuje gradonačelnik. U hotelu Park Plaza Histrija na Beudeli u tijeku je prvi dan petog izdanja tehnološke konferencije Let's Grow, najvećeg IT događaja ove vrste u Istri. Dvodnevna konferencija organizacije udruge ICT Istra okupila je više od 1000 posjetitelja, vrhunske govornike, interaktivne radionice i mnoge druge zanimljive sadržaje. Poseban naglasak stavljen je na umjetnu inteligenciju, startup scenu, gaming industriju i popularizaciju STEM područja među mladima. Uz brojne predavanja tu su i paneli o gaming industriji u Istri, startup natjecanje za mlade inovatore te izlagački prostori vodećih IT tvrtki. Posjetitelje očekuju radionice programiranja, sastavljanja robota, demonstracije letenja dronovima, logički izazovi, kvizovi i nagrade. Na programu je kviz sa Moranom Zibar, speed dating s poslodavcima te završni after party nakon drugog dana konferencije. Ulaz na sve programe je besplatan. Vrijeme. Vrijeme danas pretežno oblačno. A kiše može biti popodne, ali naročito u gorskom području. Puše umjereni jak jugozapadnjak. Sutra vam pretežno oblačno vrijeme uz mjestimičnu kišu i pljuskove, naročito u gorju. Sredinom dana s prolaskom hladne fronte zapuhat će umjereni jak maestral i sjeverac. A zatim bura uz osjetan pad temperature zraka. Super, jutra je temperatura zraka od 8 do 13, a one najviše dvije bit će između 14 i 19 Celzijevih stupnjeva. Završavaju posljednje današnje vijesti Radio Maestrala.
6: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
7: Maestral grize.

0: Evo za kraj pjesma Riječi. Pozdrav od Sivo, čujemo se sutra ujutro rano.
1: Ponekad riječi klize ti lako, gospodar pera jaše svu noć. Tako je jasno, tako je jako, vrate ti snagu, daju ti moć. U svijetu šupljih priča

0: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Uživajte u pripremi svakog obroka u popularnim Sfera i Veneta kućine kuhinjama po mjeri s popustima do čak 60%. Harvey Norman.
1: Akcija u Dimelju. Iz ovotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto 500 grama 9,99. Keksi Gran Cereale razne vrste 230 grama 1,99. Džem Cueg razne vrste 320 grama 2,89. Umak Pesto Rio Mare razne vrste 130 grama 3,39. Sok Santal razne vrste 1 litra 1,69. Sredstvo za pranje poda Lisoform razne vrste 1100 ml 2,89. Tekući deterđent za rublje Chantecler razne vrste 1,26 litara 3,99. Omekšivač Chantecler razne vrste 1,14 litara 2,99.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
3: Pravila otkupa električne energije su se promijenila. Pitate se, isplati li se solarna elektrana? Solar Home iz Pule projektira i ugrađuje solarne elektrane prilagođene istarskim kućanstvima uz mogućnost baterije za korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Povrat investicija je do 7 godina, a uz poticaje koji kreću ubrzo i brže. Pronađite nas na adresi Labinska 2 u Puli ili 091 594 7040 ili posjetite www.solarhome.hr.
4: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.

0: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690. Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Opremite dom vrhunskom bijelom tehnikom i malim kućanskim aparatima brendova poput Samsunga, Philipsa, Whirlpoola i mnogih drugih uz popuste do čak 40%. Harvey Norman.
1: Noviteti, intervju i vijesti sa domaće glazbene scene.
2: Domaće je domaće.
3: FM.

0: Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.
1: 954 FM Radio.

0: SMS 29 lipa.
1: Pozivi 99 lipa.
0: U pauzi na hotlajnu slušam Radio Maestral.
2: Sofort live.

0: grama 3,39. Sok Santal razne vrste 1 litra 1,69. Sredstvo za pranje poda Lisoform razne vrste 1100 ml 2,89. Tekući deterđent za rublje Chantecler razne vrste 1,26 litara 3,99. Omekšivač Chantecler razne vrste 1,14 litara 2,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Timeljo.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Povodom svjetskog dana hipertenzije, Istarski domovi zdravlja pozivaju vas na zabavan i edukativan pub kviz o zdravlju srca, mozga i krvnog tlaka. Kviz je namijenjen svima, medicinsko predznanje nije potrebno. Očekuju vas zanimljiva pitanja, mitovi i činjenice o krvnom tlaku, kratke panele razgovori sa liječnicima te nagrade za najbolje ekipe. S vama će biti dr. David Bonifačić, neurolog, doktorica Ivana Iskra, nefrologinja i doktorica Dorija Leonardelli, liječnica obiteljske medicine. Ekipe mogu imati od 2 do 5 članova, sudjelovanje je besplatno, a dobrodošli ste i ako želite samo poslušati paneliste, družiti se i naučiti nešto novo. Broj prijava je ograničen, a ekipe se prijavljuju putem obrasca objavljenog uz najavu događaja. Vidimo se ove srijede 13. u 19.30 u La Resistansu. Kontrolirajte tlak i čuvajte svoje srce.
2: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
3: Time, killer.
4: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
5: Radio Maestral.
6: Your music.

954 FM. E, ono, uđem u auto, 300 stupnjeva, niš nisam stigla što sam htjela, kome sam i najradije bi odustala od svega. Upalim radio Maestral. I odmah je sve nekako lakše jer diže me. Naprosto me diže.

0: Želiš biti dio tima Policijske uprave Istarske? Zanima te što sve policija radi ili kako se zaštititi? Dođi onda na Dan otvorenih vrata policije u utorak 12. svibnja od 13 sati na parkiralište Policijske uprave Istarske. Plavci su pripremili brojne sadržaje, pokazne vježbe rukovanja oružjem, borilačkih vještina i poznate inspektorice Bele koja otkriva drogu. Tu su i posebni gosti, specijalci iz antiterorističke jedinice Lučko, najspremniji. Dođi i uživaj u pokaznim vježbama, isprobaj policijsku opremu i saznaj sve što te zanima o policijskom pozivu.
1: Ne propustite! Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula, petak 19. lipnja. Ulaznice potražite na Eventim.hr.
2: 954 FM Radio Maestro.
3: Indie Zone, svaki utorak u 20 sati. Zona gdje indie zvukovi dišu punim plućima. Uhvati val Radio Maestrala i slušaj drugačije. Indie Zone, tvoj soundtrack za nešto novo.

0: Radio Maestral uvijek slušam kod svoje none zato što je slušanje svakog drugog radija izričito zabranila.
1: Your music. Maestral. Grize.

0: Indie Zone, svaki utorak u 20 sati. Zona gdje indie zvukovi dišu punim plućima. Uhvati val Radio Maestrala i slušaj drugačije. Indie Zone, tvoj soundtrack za nešto novo.
1: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Opremite dom vrhunskom bijelom tehnikom i malim kućanskim aparatima brendova poput Samsunga, Philipsa, Whirlpoola i mnogih drugih uz popuste do čak 40%. Harvey Norman.
2: Time, killer.
3: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
4: FM.

Thank you.

звезды се спусты на оплаве воды. Умотай ме у руки, пусти вниз.

šapni mi tiho svoju tišinu. Hladni zrak jutra neka postane buka. Kapi kroz kožu prolaze, tvoj smijeh još

Hvala najljepša. Laka vam noć.

0: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Sony, Philips, TCL i drugi napredni televizori velikih i malih dimenzija dolaze s ludim popustima do 52%. Harvey Norman.
1: Marketing Radio Maestrala.
2: 091 669 669 0.

0: 7 sati je prošlo, dragi ljudi, ali to nije...
1: Time killer.
0: Šta nije? To nije trenutak da ne kažemo da počinje Time Killer. Ponedjeljak, 9 sati je, ja sam preko Herceg.
2: Ubi vrijeme sa Time Killerom.
0: Kasnim 4 minute, ali to nije nešto kao opravdanje, nego mjerilo, čisto da vam kažem da mislite da kad sam se javio da je 7. Ne, 7 i 5 je, dragi ljudi. Ponedjeljak, proljeće, oće kiša, neće kiša. Danas, ako nisam 20 puta pogledao kretanje oblaka iznad Istre, i to iz raznih pozicija, ono, kako pišem Poreč, pa da vidim što tamo kažu, pa malo drugčije. Ne? Uglavnom, sve sam fulo. Trebali smo nešto raditi vani, pa kao nećemo kiša, i na kraju šta? Ništa nisam radio danas, ono se bome još išao. Glazbeno idemo, totalno tražim smjer kojim ćemo ići večeras, uglavnom pojačiti radio i dalje produženje do 2 sata.

maestral guštam, mozak opuštam.

0: radio maestral je stvar koju onako uđem u kombi od starog i on samo ima radio, nema aux nikakav. I onda baš budem kao onako, i onda slušamo radio maestral namjerno.
1: Dan, zapričao sam se malo tu s kolegom i ode vrijeme za probaštora. 7 sati 41 minutu, thank you, ponedjeljak je. Glazbeno, kako smo i rekli, odlični večeras, samo dobre stvari.

Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.

Ajax.

Sjećate se Zone sumraka ili barem koncepta Zone sumraka ako ste mlađi? Samo da vidim zašto mi to tako zvoni. Evo mi. Da, Zona sumraka, sada kada čitam, stvarno mi to rano izgleda, nekako se ja mislim da je to 70. godina. 1959. godine na 11. svibnja prva epizoda je premijerno prikazana. Mladi pisac Rod Serling zaronio nekoliko različitih žanrova, uključujući znanstvenu fantastiku, komediju, dramu i horor. Tako da bome je u ono vrijeme bilo totalno čudno i drugačije, izdržalo je publiku i sjećaju se ljudi Zone sumraka. Također je Rod Serling bio narator u svim epizodama, koja je kao sveprisutna figura svjedočila događajima u Zoni sumraka. 5 godina se emitirala od 1959. godine, da. I onda je bila pauza, dakle, kako sam rekao, 64. je završilo i do 83. ništa nije bilo. A onda je došao Steven Spielberg, i režirao adaptacije originalne serije. 85. vratila se na televiziju i trajala je 4 godine. I to je u biti možda ona Twilight Zone koju smo mi takli, koja je bila tih 80. godina atraktivna. Dalje imali su 2002. i 2019. reinkarnacije, pa su par epizodica snimili slične strukture kao i original. Moderne i Twilight Zone je Black Mirror, ne znam da ste ulovili, Netflix, ja mislim da ga emitira. Paradoksalno, znači situacije koje su nemoguće, nevjerojatne u pogledu moderne tehnologije i uopće ono kako danas živimo uz te mobitele, internete, mailove, tehnologije, banke, kartice, odnose, ove reality showove. Da, Black Mirror, ako niste ulovili, a bili ste fanovi ili sviđalo vam se koncept Twilight Zone, dobro je da, eto, malo pogledate i da nastavite se čuditi gdje ljudski um sve može zaviriti, tako da, interesantno. Danas je kao međunarodni dan, Twilight Zone, to je cijeli koncept razmišljanja koji se razvio valjda u ovom vremenu. Tako da svašta možete naći u tim člancima i ljudima koji se kao briju na Zonu sumraka. Eto, ako ste i vi taj da vam se to sviđalo, preporučam da danas malo eto, prosurfate, pogledate, pripremite se Zona sumraka ili barem Black Mirror koji dobro naslijedio tradiciju tog, ne znam, iznenadnih situacija koje ni pomisliti ne možete da bi se mogli desiti, a poslije tu logiku shvaćate kao, pa da, čovječe, sve se to dešava i može se desiti. Tako da, živio dan, se to tako kaže, živio dan Twilight Zone. Da, samo dobru glazbu slušamo, kao i uvijek, da vidim samo šta mi slijedi. Da, nisam kliknuo, zato ne idem. David Bowie.

8 sati i 8 minuta, Time Killer, ponedjeljak je, imamo vrijeme, zanimljivim stvarima i dobrom glazbom, zanimljivim, kako zanimljivim, da. Pratim ovu dnevnu politiku, mislim kad kažeš pratiš, da, proskrolaš nešto i zapneš na tim polu naslovima, negdje se po svetim članku, kao ajde vidimo što stvarno, ali ne mogu reći da razumijem baš trenutnu situaciju u svijetu, koliko je to u Ukrajini debelo i da li će to stati, koliko utječe na naše živote. Što je sa ovim Iranom, Izraelom, Amerikom, gdje to stoji, ko tu kome ne da da prođu, šta će biti ako, kakve to veze ima s nama, da li će utjecati na naše živote. I onda sa strijepnjom očekujem sljedeće, daj više ono, kako vam se da. Bilo, a u stvari valjda je to opet strategija određenog načina razmišljanja gdje ljudi prepoznaju da to tako treba biti, sve u redu. Treba se znati ko je i što je. Vidiš da se dešava makroekonomski pomak, jer moguće da ćemo izgubiti status koji imamo, a samim tim ide pad standarda, to niko ne voli i sada se svi negdje tražimo. Ide sezona i osnovno pitanje, dva razmišljenja ima, jedno dominira, da je potencijal ovog godišnjeg ljeta veći radi svih ovih križnih žarišta i ljudi kako razmišljaju o neugodnostima dalekih putovanja, ratova, kriza, čega god ono što je danas u tom riječniku koji nas okružuje, pa je nekako logičnije izabrati bližu destinaciju, sigurniju, udaljeniju od sukoba i tu mi negdje možemo, kažu, prosperirati kao turistička sila. Onda dolaze napuci, pa dobro da malo smanjimo cijene. Znate, gledajte, turistički sektor 20-30% može sigurno korigirati sve to što nudite. Pa turistički sektor kaže, alo, čoče, pogledaj koji porez imamo, namete državne ove, one, najmove, poreze, nema ljudi, prijave, komplikacije, stoj, tereta. Pa onda ovi kaže, ipak konkurencija nas može nadmašiti. Tako da, eto, to su informacije koje se tiču onih direktnih stvari koje utječu. Cijena goriva. A šta ćeš, kuži, za to ide u... Sigurno će biti skuplje u neko vrijeme ako se ovo nastavi. To je ono. A što još sve dalje slijedi nakon ljeta? Ko zna? Uopće ne želim tako daleko razmišljati. Mada dio mene bi to najviše ti znati. Će biti prke neke da se spremamo ili onako promatramo samo. Malo stisnemo zube da ne zakači sprejako. I u principu idemo dalje, da. A pratimo šta će. Kaže Trump, primirje je na aparatima. Imamo najbolji plan ikad za Iran. Taj Trump počinje biti isti. Ne znam izraz, nisam se sreo u politici sa osobom koja je toliko bila moćna, znači koliko je važna u ovom trenutku u svijetu, a toliko dinamično, totalno meni neshvatljiva, i sad okay, pričamo tu možda i o mojim ograničenjima, da razumijem da i takvi postoje koji mogu toliko neugode i nerada napraviti svemu što takno. Sad, onda ne razumijem, da li to taktika? Nisam do sad viđao takve taktike. Ko to radi, ono? Kako to ide? Tako da se iščuđujemo, a u biti opet moramo sve to živjeti s time. Pa evo, to je dnevna politika, da Trump. Ovi što kradu pare pa ih ne mogu naći, to vam je ono redovno, jel? Sunce je političko. Nekako i sport je postao... Ne znam riječ, ali izliza.

11. svibnja, dan osvješćivanja o egu, evo tako bi bio neki prijevod, zapravo dan svjesnosti o egu. Naime, ego sad u današnjem našem modernom govoru ili onako kako prihvaćamo, jasno da ima raznih podjela, ono specifično tih nekih psihologa i filozofa psihologije koji su nam davali te neke granice u ponašanjima ili nazive dijelova tog ponašanja, pa u razvoju nas, naše osobnosti, tu ima po Freudu, po ovom, po onom, pa je tu i superego. Ali banalno, danas kada se egu razgovara, bi bila neka samosvjesnost, veliki ego znači da neko ima prenapuhanu sliku o sebi i tako se predstavlja i dominira životom iz uloge ja, pa svi drugi najbolji, nemajte šta zamjeriti, ali ja sam gazale. Naravno, prepoznajemo možda kad je neko ego trip. Ali s druge strane, to je opet motivacijski da se prepoznamo, da imamo svoju ulogu u životu i da je gradimo, da smo svjesni svog ega ili barem te neke javne svijesti u sebi ima i da smo to mi, da taj ego odlučuje i da dominira svim tim odlukama koje donosimo o sebi i svom životu. I sad, zašto bi trebalo postojati međunarodni svjetski dan svjesnosti o egu, je da vas percipiraju drugi ljudi i da vaš uspjeh i status u društvu ovisi o tome da li se percipirate kako i kako vas drugi percipiraju. Dakle, da taj omjer tih informacija imate. I to je to. Većinom ti, ajmo reći, narcisoidni elementi ili ego tripaški koje prepoznajemo u društvu, nemaju autokorektiv da neko ko je takav prepoznaje da je takav. Njemu su više, on ima oznake i značke za druge ljude, da su ovi mlitavi, ovaj je ljen, ovaj je bezvezan, ovaj, i takav neki. A sebe imaju ono, glorificiraju, kako da vidi da je on problem. Ne? Tako da, evo, postoji dan kada bi svako od nas treba prepoznat, razmišljat, vidjet, imali prostora za razvoj, da li trebamo o tome razmišljati uopće, ko sam ja, kako me drugi vide, što želim biti, gdje sam sada i tako to. Pa ajde, ako bi toliko percipirali taj dan svjesnosti o egu, pa evo, popričajte s nekim, da li prepoznajete uopće okolinu svoju, ko je ego tripaš, na taj način on narcisoidan, da dominira i upravlja, manipulira kroz tu svoju osobinu, ili da li znate one koji bi trebali poraditi na tome, daj malo više sebe unutra. Ono što je. Ok, evo vam tema, dakle, svjetski dan osvješćivanja o egu. Osam sati je 30 minuta, Time Killer i dalje. Facebook stranica Radio Maestrala, Time Killer, da, očekujem vaše lajkove, čisto da znam da ste mi tu negdje, se družimo, da nisam sam baš u ovom gradu. Još nije ono sezona narasla na taj način da će se izlaziti na večer vam, pa vjerujem da je više ono akcija auti, prebacivanje s jednog mjesta na drugo, doma, kuliranje, naravno i posao,

da veliki svjetski gradovi imaju udruženja i da se to prije 12 godina uobličilo u jednu svjetsku udrugu ljudi koji biciklama idu na posao. Dakle, da im je biciklizam ili bicikl kao prevozno sredstvo dominantan i da dosta stvari obavljaju biciklom. Sad mi kao Pula nemamo tu tradiciju, brdovit grad, Riječani nemaju tu tradiciju, ali recimo Varaždinci, Čakovčani gore u Zagrebu, dosta ljudi na biciklama. Radi se o tjednu koji danas počinje, tjedan odlaska biciklom na posao. Ako niste razmišljali, evo, razmišljajte, pogotovo danas kada imamo i ove električne bicikle, dakle, gdje pomažu tim uzbrdicama, nizbrdicama i gdje nam prevozno sredstvo postaje u biti korisno i na svim tim daljinama koje možda je nekad nezgodno ispedalirati, doći znojan na posao, danas je sve to drugačije. Raspitati se, informirati, bicikl kao prevozno sredstvo možda je mrvicu sporiji, ali je nevjerojatno kreativniji u onom smislu do kuda doći, gdje možeš parkirati, koliko blizu, koliko ti treba vremena, koliko je ekonomično, kako funkcionira u cijelom tom prometu, nije neki promet ludnica da baš sad biciklista ne može kroz grad, a s druge strane imamo pomalo i te neke biciklističke staze pa se i to razvija. Dakle, nije loša ideja. Ove godine kažu da je posebna godina jer je svijet obuhvaćen tim naftnim izazovima gdje se cijene mijenjaju, variraju. Naravno da će se povećanje cijena goriva to lančano krenuti u sve smjerove, ali prvi je onaj utisak koji je da trošiš više goriva, više novaca na gorivo nego prije. A ako je ušteda u pitanju i baratanje sa onim prihodima, bicikl kao rješenje odlaska na posao je prihvatljiv, tako da počinje tjedan. Vjerojatno ćete čuti još koju informaciju o tome negdje u medijima, pročitati nešto. Pa ako ste bili na onom rubu da ili ne, imate, ali ne da vam se, to je već korak ono bliže, vama je najlakše, samo uzmeš i kreneš. Oni koji nemaju biciklu, koji nemaju gdje držati, pa je to problem, cijeli izazov, cijela nova koncepcija kako ću s biciklom, za njih u biti cijeli tjedan je tu da razmišljate o tome i da vidite da li ima prostora, pa da barem određene dane ili kad znate da će biti lijepo vrijeme, idete biciklom na posao.

special. I wish I was special. 10 minuta do 9 sati obilježavamo danas 11. svibnja i tjedan svjesnosti o ozljedi mozga. O čemu se radi? Naime, još prije 25 godina Englezi, jedna njihova udruga Headway, pokrenula je akciju. Zapravo oni su se bavili podršci preživjelima od nesreća ili ozljeda glave i mozga. I sad, naravno, to su od ono težih ozljeda, ali se prepoznalo kroz godine da ljudi danas ne primjećuju neke stvari koje im se dese u mladim danima, a da te gobe i posljedice nose u kasnijem dijelu života kroz razne manifestacije koje neke ozljede mozga mogu proizvesti. E sad, to se sve specijaliziralo, podijelilo, udružilo, tako da danas imamo te skale ozljeda mozga koje mogu biti uzrokovane vanjskim udarcima, od padova do što danas sve ne doživljavamo, ne, u životu. E sad, ovdje se ova godina usmjerava, kako svaki godin imaju neki tematski način prikazivanja izazova, gdje je to svakodnevica naša. Naime, koliko bavljanje sportom danas može biti izazov, u želji da se bude što bolje, da se pomaknu granice, puno borilačkih sportova, sportskih, gdje se igra glavom, da li trzajno, da li ovako, onako, ali da danas se prepoznaje da sport treba više voditi računa, pogotovo mladi koji su tek u razvojnoj fazi i koji se možda trude ono za zrnce više nego što bi trebalo, prelaze granice nekih izdržljivosti i dovode u pitanju svoje zdravlje u budućnosti. Dakle, ovogodišnja tema je sport i ozljede mozga, koje možda tada nisu toliko vidljive, prepoznatljive, ali u nekoj budućnosti donose tegobe, od prevencije do dijagnostike. To se propagira, dakle, prevencija bi bila kacige, pripreme, zagrijavanje, što god može biti, pripremiti tijelo za neki sportski napor. A s druge strane, ako ste već unutra u tom sportu, igrate, padate, lupate, trzate, dobro je i posjetiti doktora i malo pogledati kako je stanje u glavi. Tako da, od jedan je svjesnosti, ozljedama mozga, pa ako ste vi taj ili u vašoj okolini djeca, tu su negdje, dobro je informirati se i prepoznati uvijek neke stvari koje su posljedica ranijeg ludovanja ili ozljeda kad možda nismo bili ni svjesni, ne?

čuli kada da postoji dan pirata ili dan gusara ili gusarstva? Zanimljivo je da tamo 1678. godine u povijesti Francuzi su kontrolirali u biti tamo Karibe i to otočje koje je bilo u biti putanja mnogih trgovačkih ruta. I Francuzi su štitili i držali to područje pod kontrolom. Dešavale su se neke ekstremne situacije, pokušaje pljačke, ali ništa naročito. I onda se desilo da se cijela pomorska flota francuskog admirala jednog nasukala oko nekog otoka Abes na Curacao. I ništa, razbili se brodovi, čovječe. Zamislite, ono, cijela flota mirotvoraca koji tamo i tu na današnji dan, 1678. godine, kaže da od tada je počelo piratstvo na onaj način kako ga danas možda gledamo u filmovima ili doživljavamo, organizirane pljačke brodovima, poznate figure, strah i trepet određenog mora, crvenobradi, jednog i kuka, beznog i nemam pojma kako su se zvali svi ti gusari ili pirati. Oni su postojala i naselja i dijelovi otoka koji su bili pod njihovom upravom, gdje su oni bili glavni, nije policija dolazila. I tako, u biti onda kreće povijest, onda se naravno sve to razvija, prepoznaje se kao dobra branša, pa se piratstvo u biti seli po cijeloj zemaljskoj kugli. Naravno, vlasti se bore da je suzbiju i zaštite svoje trgovce, a pirati gledaju da se okoriste i da pokradu i uzmu ono što im je oteto da vrate na svoje. Da. Tako da u biti, evo ga, današnji dan, po toj 1678. godini, kad su Francuzi izgubili dominaciju u držanju kontrole tada važnih pomorskih puteva, uzeo se za dan koji se posvećuje piratstvu, kada si možete, možete pogledati Pirate s Kariba ili neki gusarski film, ili malo proučiti da vidimo gdje je to sve išlo, kako ti ljudi su funkcionirali. Da, da, gusar.

Polica osiguranja ili osiguranje kao koncept zaštite imovine, plaćajući određene svote, nadajući se da ako se desi nezgoda da ćete dobiti neku nadoknadu štete, nije nepoznanica. Naime, danas je Međunarodni dan svjesnosti o potrebi police osiguranje od požara. I sad to nije samo priča osiguravateljnih kuća, nego je to u principu možda i najstarija polica od te neke imovinske odgovornosti koja je prepoznata i koristila se u biti možda i najviše puta. Radi se o tome da je 1666. godine je bio veliki požar u Londonu koji je ogromnu količinu tada većinom drvenih građe spalio do temelja. Prepoznalo se u Engleskoj da treba nekako organizirati sustav osiguranja od požara koji se u biti bazira na solidarnošću, znači razumijevanja da će puno njih platiti neku cifru koja je solidarna, koja je u principu dio, mali dio neke potencijalne štete, ali kada se to sve udruži daje mogućnost da ima baza novaca koja pomaže onima kojima se desi nezgoda. I tako je na današnji dan sklopljena prva polica osiguranja protiv požara. Sad, naravno, Englezi su to imali. Tek 1750. godina se to razvija kao koncept, prihvaćaju ga i Amerikanci i tu po Evropi. I već ubrzo 1772. dešava se požar u Amsterdamu, u Nizozemskoj, gdje normalno, velika šteta i prvi put se dešava da u biti propada sustav. Da, ono, vrlo, pošto toliko vam je izgorilo toga, tolika je šteta, pa nemamo toliko para kako da to isplatimo, pa je država morala. Dakle, eto, i od tada se prepoznaje taj dio i da je osiguranje i opasnost, da nije. Da su riznici takvi kakvi jesu, dobro se osigurati, ali da nekada dođe do havarije cijelog sustava. Ne znam kako to danas funkcionira i kad su potresi ili taj neke velike havarije, kada osiguravatelji trebaju to isplatiti štete koje su enormne, da li tu ide onda sorry, ono, gaću i gledaj, idemo u stečaj, ne znam kako ćemo, ili se to nekako nadoknade. Ne znam kako je to u Hrvatskoj bilo nakon ovog potresa u Zagrebu, gdje zapravo koliko je uopće osiguranih nekretnina bilo od potresa. Uglavnom, danas se obilježava i naznačuje svjesnost o potrebi i razumijevanju da je to nešto što se događa, gdje možemo biti ne mi uzročnici, da smo mi zapalili požar u svom stanu, pa je sve ošlo u klinac, nego određenih događanja, pogotovo ako živite u zgradama ili u kućama u nizu, gdje niste ništa, samo ste dio cijele igre jer sve gori. Imali smo kada, prije 2, 3, 4 godine, malo veći požar tu u blizini grada, valjda Bek i šta je u stvari, gdje je to sve gorelo tamo prema Premanturi. Tako da, eto, dobro je razmišljati ako ništa drugo, pa onda i prihvatiti izazov i razmišljati o polici osiguranja od posljedica požara. Ne znam kako se to zove, polica osiguranja od požara. Valjda tako se izgovorio.

Udruga ICT Istra sa partnerima organizira konferenciju petu u Istri, tehnologija, digitalne inovacije, start-upovi koji se izrazi vas danas fascinirao u toj modernoj tehnologiji. Naravno da umjetna inteligencija dominira kao jedna tema koja je zadnjih par godina promijenila naše prihvaćanje kako koristimo internet i mogućnosti uopće. IT stručnjaci, poduzetnici, tehnološke kompanije, učenici, studenti iz hrvatske regije sudjeluju na raznim panelima, teme su interesantne, od kvizeva, panela, radionica, dakle vjerujem da ako ste u branši i zanima vas da vam nije strana informacija, vas kojima je to onako kao zanimljivost. Čovječ, gledaj da vidimo. Dva dana traje, danas je krenulo, tako da, eto, informirajte se što je to u Istri i o čemu se radi, da to je zanimljiva konferencija tehnologije moderne u Istri.

Palmerston North na Novom Zelandu i jednostavno je pokrenuo priču da je to ono odlično mjesto, čak najbolje za samoubojstvo. I sad, naravno, građani se naljutili i onda su stvorili novu riječ, zapravo svoje smeće, kompost, organski otpad. Oni zovu Metklees.

Još zanimljivosti o Monty Pythonovima, izraz spam kao masovna neželjena pošta izveden je iz skeča Spam iz 1970. godine, dok konobarica recitira jelovnik pun neželjene pošte. A zbor vikendskih gostiju naglasava sve razgovore pjesmom ponavljajući spam, spam, spam, spam, divan, spam. Programski jezik koji se zove Python, Guido van Rossmann je autor, tvrdi da je nazvan po trupi Monty

Ja ne znam kako je to došlo do toga, igrom riječi ili premetanjem slova, genetičari su otkrili mutantni gen koji je uzrokovao da mutirane muhe žive dvostruko dulje od normalnih i taj gen koji su otkrili nazvali su Indi, što je akronim za rečenicu dijaloga "Nisam još mrtav" iz filma Monty Python i Sveti

Da, nisam znao. 5. listopada 2019. Monty Python je napravio prvi službeni pokušaj obaranja Guinnessovog Guinnessovog svjetskog rekorda Montya Pythona. Šta su napravili? Najveće okupljanje ljudi odjevenih kao Gambi

ako se sjećate, to je onaj lik u Rupčić na glavi, maramicu zavezano onako sa četiri čvora nabijeno na glavu, naočale, aparatom za zube, pletenu majicu bez rukava i gumene čizme. Rukavi košulje, nogavice, hlače, uvijek su zavrnuti, otkrivajući čarape i koljena. Njihovi najpoznatiji slogani su "Mozak me boli", "Halo i oprostite". Monty Python kod Dakov sa svojom produkcijom dominirali su ili bili su aktivni od 1969. godine do 1983. Bio je jedan kratki susret i pokušaj tamo 89.

Monty Python u filmskoj sferi od 71. a sada nešto sasvim drugačije. 75. Sveti Graal, 79. Život Briana. 82. Monty Python uživo u Hollywood Bowlu. Uopće se ne sjećam toga. Video snimka izvedbe skečeva uživo, režija i Terija izvodna bila na Valala. Da, toga se ne sjećam. I Monty Python, smisao života iz 1983. godine. Ako niste znali, Monty Python su u biti glazbeno, osim biti par pjesmica koje smo onako prepoznavali, imali cijeli niz albuma, tako da cijeli album ima Leteći cirkus Monty Pythona 70. Još jedna ploča Monty Pythona, prethodni album Monty Pythona, Kravata i Rupčić, soundtrack Sveti Graal, Monty Python uživo u centru grada, Život Briana. Da, tu je koliko, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 20, 22 albuma diskografija Monty Pythona. Evo, stvarno sam zakinut bio, uopće nisam ulovio da su oni toliko glazbeno produkcijski bili. Pa evo, ako sam vas zainteresirao, pronađite. Naravno, kako su oni imali serijal, aktivni su bili između 74. i 80. u kazalištu. Su imali svoje predstave pod nekim nazivima, tako da je bio prvo Leteći cirkus Montya Pythona, Spam Lot, Ne Mesija i Monty Python Live. Postavili su i knjige, više pojma nemam. Monty Python, Velika crvena knjiga, potpuno nova knjiga Montya Pythona iz 73. I postala je jedna prilično, kažu, nepotpuna i prilično loša, ilustrirana danas raritetna Monty Python pjesmarica iz 1994. godine.

onda još gomila knjiga o Monty Pythonovcima. Da, zanimljivo. Riders on the storm. Monty Python je i u digitalnom svijetu, pa u principu letiću cijetku s Monty Pythona iz 90. video igra koja je izdala tvrtka Virginia Games. Monty Python West of Time iz 94. To je već ono za Mac, za MS-DOS. Sveti Graal igrica iz 96. Monty Python ima i od 2025. stolna igra uloga. Ne znam što je to. A ima i za, od 2014. igra za pametne telefone koja se zove Ministry of Silly Walks. Da, uglavnom kultura Monty Pythona vladala i danas je pojam tog jednog ludog, britkog, iritantnog humora.

dalje slušate Radio Maestral, naravno na toj frekvenciji ste, vjerujem da ćete, ako ostanete u životu u playlisti, da će vam uzeti vrijeme. Čujemo se nekim drugim danom, najvjerojatnije subotu, do tada, veliki pozdrav.

0: time. Killer.
1: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.

to that time killer. To that time killer.

Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.

Zato vam želimo jednu pjesmu posvjetiti i posvjetiti vama, a zove se Stvorena za to. Naravno, zna se zašto. Zna se za HDZ.

znaš. Ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše mi lijepo uživo vidjeti san. Ljubav se zove.

Slušamo, na Verudi, baš ste okej. Okay.